svoju kritiku javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.

uči bar kugri me. Dođi bar kugri me.

plastične grudi i svi su digitalni električni.

0: Iz rubrike Na današnji datum izdvajamo 21. septembra je datum kada se u svijetu istovremeno obilježavaju dva izuzetno važna međunarodna dana posvećena miru, toleranciji, zdravlju i podršci. Širom svijeta se 21. septembar obilježava kao Međunarodni dan mira. Rezolucijom Ujedinjenih nacija iz 2001. godine taj datum određen za dan nenasilja i prekida neprijateljstava na globalnom nivou. Međunarodni dan mira utemeljila je Opća skupština UN 1981. godine u cilju obilježavanja i jačanja ideala mira među svim narodima i državama, namijenivši za njegovo obilježavanje treći utorak u septembru. 20 godina poslije novom je rezolucijom za fiksni datum obilježavanja bio proglašen 21. septembar. Međunarodni dan mira omogućuje svim pojedincima, organizacijama i nacijama da svojim jednostavnim dijelima zajednički šire poruku mira. Nakon rasprava o uvođenju dana mira i tome što bi on trebao predstavljati, zaključeno je da će on postojati kako bi se kontinuirano podsjećalo na potrebu jačanja mirovnih poruka i ideja među svim ljudima i narodima. 21. septembra obilježava se Svjetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti. Svjetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti obilježava se 21. septembra svake godine kako bi se podigla svijest o Alzheimerovoj bolesti i potaknula globalna zajednica na akciju u borbi protiv ove teške neurodegenerativne bolesti. Alzheimerova bolest je progresivno neurološko oboljenje koje uzrokuje gubitak kognitivnih funkcija, uključujući pamćenje, razmišljanje i sposobnost donošenja odluka. Obilježavanje ovog dana ima za cilj educirati javnost o Alzheimerovoj bolesti, podržati porodice i pacijente koji se s njom suočavaju, te potaknuti istraživanje kako bi se pronašao način za prevenciju i liječenje ove bolesti. Na Svjetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti organizuju se različite aktivnosti i kampanje kako bi se skrenula pažnja na ovu bolest i potaknula podrška oboljelima. Također se promoviše važnost ranog otkrivanja i dijagnosticiranja Alzheimerove bolesti kao i pružanje podrške porodicama koje brinu o oboljelima. Svjetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti također služi kao prilika da se potakne finansiranje i istraživanja o uzrocima i liječenju Alzheimerove bolesti, te da se razviju strategije za bolje razumijevanje i suzbijanje ove bolesti koja predstavlja značajan javnozdravstveni izazov širom svijeta.
1: Na današnji dan.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za ponedjeljak 21. septembar 2026. godine. U Sarajevu je u subotu održan defile policijskih snaga i veterana kao centralni dio svečanosti pod nazivom Od prvog poziva do odbrane države, kojim je odato priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Defile je počeo kod vječne vatre, a završen je na platou Skenderija. Učestvovali su policijski službenici, više policijskih agencija, kadeti Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, kao i veterani policijskog sastava iz perioda 1991-1995. godina. Među učesnicima su bili i veterani policijskog sastava s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Iz Mostara su organizovano u Sarajevo otputovala dva autobusa policajaca, dok je iz Konjica i Jablanice po jedan autobus. Organizatori svečanosti bili su vlada kantona Sarajevo i Unija Saveza udruženja policije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine 1991-1995. godina. Povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, članovi udruženja veterana policije u Konjicu 1991-1995. u subotu su obišli i položili cvijeće na spomen obilje je poginulim pripadnicima policije stanice javne bezbjednosti Konjici, stanice javne bezbjednosti Kalinovik u ulici Musala, kao i na centralno spomen obilježje na Trgu državnosti u Konjicu. Na ovaj način odato je poštovanje poginulim pripadnicima policije i podsjećeno na ulogu policijskih struktura u periodu od 1991. do 1995. godine. Na platou gradskog stadiona u Konjicu u subotu je održana smotra lovačkih pasa u organizaciji Jedinstvene lovačke organizacije Konjic-Koznik. Smotri je prisustvovalo 19 lovačkih pasa koji su ocijenjeni prema izgledu i drugim karakteristikama, a prema riječima organizatora oko 90% pasa dobilo je odlične ocjene. Sekretar Jedinstvene lovačke organizacije Konjic-Koznik Esad Muhibić kazao je da su zadovoljni odzivom vlasnika pasa, posebno imaju u vidu da je ovo prva ovakva smotra nakon dužeg perioda.
1: Imali smo znači priličan broj lovačkih pasa, odnosno vlasnika koji su odazvali smotri. Imali smo 19 lovačkih pasa prisutni, znači gdje je izvršena ocjena, izgled i ostalo. Pa zadovoljni smo uglavnom, znači 90% lovačkih pasa ocjenjeno je odličnom ocjenom i veoma smo zadovoljni s obzirom da nam je ovo nakon dugog vremena prvi put da pripremamo smotru i da se vrši ocjena izgleda lovačkih pasa. U sklopu znači izvršene smotre, odnosno ocjene lovačkih pasa, izvršili smo znači za lovačke pse koji nisu čipovani i vakcinisani, izvršeno je čipovanje, izvršena je evidencija čipova, date su vakcine, jer to je obaveza, znači što se tiče da bi lovački ker mogao da se vodi ulov, prije svega mora da bude vakcinisan, da ima čip, pa sve onda ostalo što se tiče potrebne papirologije, rodovnik, A rodovnik ili B rodovnik, onako kako to propisuje zakon. Vidjeli ste, bio je priličan broj i posjetilaca, znači kako naših članova, tako i lokalnog stanovništva koji su htjeli i željeli da vide tu smotru. Još atraktivnije će biti naredni vikend, znači 26. i 9. u Gateru

0: Krivača Butrović polju kada će biti ispit urođeni osobina ili kako to mi lovci imamo običaj reći, znači utakmica na divlju svinju. Tako da evo, pozivam sve naše članove, druge lovce kao i prijatelje da se odazovu ovoj manifestaciji, da prisustvuju narodnoj manifestaciji koja će se održati u Butrović polju. Evo na kraju zahvaljujem se, znači, i Radio Konjicu koji svakodnevno je sa nama, prati naše aktivnosti i nadam se što bolje i saradnju u narednom periodu.
1: Sportske informacije. Fudbaleri Igmana ostvarili su pobjedu u šestom kolu Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Na domaćem terenu fudbalski klub Igman je savladao nogometni klub Vitez rezultatom 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Azur Mahmić, čime je donio važna tri boda ekipi Igmana. Fudbalski klub Klis poražen je u petom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug. Klis je na domaćem terenu izgubio od Neuma rezultatom 1-3. Jedini pogodak za domaći tim postigao je Mirnes Jahić. Konjici je proteklih dana bio u znaku ženske košarke. Ženski košarkaški klub Konjica od 18. do 20. septembra bio je domaćin VABA regionalne lige i Women Konjic Kupa, koji su mladim košarkašicama pružili priliku za takmičenje, sticanje iskustva i druženje s ekipama iz regiona. Jedna od aktivnosti bio je i turnir VABA U17 regionalne lige, koji je u Konjicu okupio kvalitetne ekipe iz regiona. Za kraj informacija o vremenu. U ponedjeljak 21. septembra 2026. godine u Bosni prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17 stepeni, na jugu do 21 stepen Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu od 28 do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste infoblok Radio Konjica koji su realizovali Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!

0: Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program.

0: Neka Breza i Abid Lolić iz Hanbile još ne silaze u jame, za sutra najavili proteste.
1: BHRT i dalje čeka sistemsko rješenje finansiranja i opstanka javnog servisa.
0: Nijemci glasali na lokalnim izborima u Berlinu i Mecklenburgu. Težak poraz Kršćansko-demokratske unije kancelara Friedricha Merca.
1: Vrijeme danas pretežno oblačno, moguće slabe padavine. Kakanjski rudari prekinuli su neposluh jer im je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo odobrio ovjeru zdravstvenih knjižica, pa je današnji protest ispred te institucije otkazan.
0: Ipak rudari iz Breze i Hanbile i dalje štrajkuju i ne silaze u jame jer nisu dobili avgustovske plate, dok rudarima u Zenici kasne plate za maj, juni i juli. Zbog toga ostaje najava protesta za sutra ispred zgrade Elektroprivrede BiH u Sarajevu. Udruženje poljoprivrednika Federacije traži proglašenje elementarne nepogode jer je suša smanjila prinose za više od 50%, kako su kazali, zbog rasta cijena goriva i đubriva, prijeti masovno zatvaranje farmi i slom domaće proizvodnje.
1: Zbog blokade računa radio televizije Bosne i Hercegovine, koja traje mjesec dana, naša medijska kuća primorana je na redukciju programskog sadržaja.
0: Prekinuto je emitovanje emisije BHT uživo i vikend izdanja Jutra za sve. Zaposleni u BHRT-u nisu dobili plate i naknade za topli obrok i prevoz, a dio uposlenika ostao i bez zdravstvenog osiguranja. Podrška BHRT-u stiže iz raznih sindikalnih organizacija. Slušamo izjave predsjednika Sindikata uprave Republike Srpske Bože Marića, predsjednika sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenana Mujkanovića i predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samira Kurtovića.
2: Smatram da je to apsolutno neprimereno i nedopustivo da ljudi koji revnosno obavljaju svoj posao svaki dan, da jednostavno moraju i da prime platu iz prostog razloga da ono te plate žive, prehranjuju svoju porodicu. Mislim da je krajnje vrijeme da političari sjednu i da pronađu zajednički jezik u cilju pronalaska rješenja.
3: Mislim da je BHRT žrtva sistema, što je paradoks koji treba da vodi računa o BHRT-u, koji treba da radi na rješavanju njegovih problema. Upravo je taj sistem problema, to je taj sistem koji u stvari negira sve što ima prefiks bosansko-hercegovački u svom nazivu. U tom smislu ni BHRT nije izuzetak.
4: Bila bi ogromna šteta za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ne mogu da vjerujem kao predsjednik Saveza samostalnih sindikata BH da se desi ovo što se dešava. Da se ovakva televizija ugasi, da ovakvi radnici sutra ne rade. I ja ne znam stvarno da se to može desiti i mi stvarno dajemo jednu ogromnu podršku da zaustavimo ovaj proces blokade. Apsolutno to nećemo dozvoliti.
1: Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-Sanskog kantona počinje organizaciju najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Danas bi trebala biti donesena konačna odluka o tačnom datumu obustave rada, govori predsjednik Sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-Sanskog kantona Samir Fajić.
5: Sindikat srednjeg obrazovanja je poslao najavu generalnog štrajka kako bi dali određene rokove dokad bi trebali da se završe pregovori, da ako to obe strane žele, naravno. Međutim, mi imamo tu problem, druga strana ne želi da pregovara, tako da tu smo u problemu i mi nismo donijeli još konačnu odluku dok svih rokova koje moramo ispoštovati kako bi mogli zakonski ući u generalni štrajk da je on ispravan. Tako da ćemo mi donijeti odluku o tačnom datumu generalnog štrajka, a on će vjerovatno biti 10 dana, odnosno mora biti zakonski nakon 10 dana od odluke o stupanju generalnog štrajka. Tako da još o tom datumu definitivno ne možemo konkretno reći, ali evo vjerovatno 1. ili 2. 10. ćemo stupiti u generalni štrajk.
6: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Energetska tranzicija, sigurnost snabdijevanja i usklađivanje s evropskim pravilima među ključnim su temama ovogodišnje Sarajevske sedmice energije i klime, koja počinje danas u Sarajevu. U fokusu će biti energetski i klimatski izazovi kao i mogućnost za održivu energetsku tranziciju. Emina Mujezinović.
7: Bosna i Hercegovina suočava se sa sve većim zahtjevima

0: za prelazak na čistije izvore energije, ali i pitanjem kako tu tranziciju uskladiti s potrebama privrede i sigurnošću snabdijevanja. Zato će na Sarajevskoj sedmici energije i klime biti riječi o obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti, smanjenju emisija, ali i evropskim pravilima koja sve više utiču na domaće kompanije. Cilj je BH privredu učiniti konkurentnijom na evropskom tržištu i privući više zelenih investicija, kaže predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašar-Spahić.
1: SET upravo otvara prilike kompanijama BH privredi kroz B2B umrežavanja, direktno povezivanje domaćih proizvodnih građevinskih firmi s međunarodnim investitorima i fondovima koji finansiraju zelene projekte, uključivanje u lance snabdijevanja domaćih kompanija, zatim vrlo važno transfer znanja i tehnologija.
0: Prelazak na čiste izvore energije jedan je od ključnih izazova koji je pred našom zemljom. O tome šta energetska tranzicija konkretno znači i šta ona donosi, govori stručnjak za energiju i klimatske promjene Nihat Harbaš.
2: Obaveza nije da izgradimo vjetroelektranu na nekom mjestu i svu tu energiju izvezemo u Evropsku uniju i tako dalje. To se ne pika kao naš cilj, odnosno naše postignuće, sve to u biti kako bi se smanjio ili ostao isti račun za električnu i druge oblike energije, kako bismo smanjili zagađenost zraka u urbanim sredinama koji je zaista rak rana postalo u zimskom periodu pogotovo, ali i drugim dijelovima, i druge benefite koje donose mjere energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.
0: Uz prelazak na nove izvore energije važno je osigurati i uslove za nova ulaganja. O tome koje su mjere potrebne govori potpredsjednik programskog odbora Sarajevske sedmice energije i klime Mustafa Musić.
3: Jedan od ključnih problema u BiH je nedostatak punionica za električna vozila. Sarajevo ste vidjeli koliko je bilo turista tokom ljeta, koje su se probleme mogli imati kod punjenja svojih električnih vozila. I naravno, naša preporuka ovdje će također biti da se razgovara sa Evropskom unijom kako omogućiti pristup nekim fondovima i biti spreman ispuniti uvjete za pristup tim fondovima, da se investicijski portfolio može povećati.
0: Razmjena iskustava trebala bi pomoći u pronalaženju rješenja koja će istovremeno odgovoriti na klimatske izazove, potrebe privrede i sigurnost snabdijevanja, poručili su sagovornici. Sarajevska sedmica energije i klime traje do 25. ovog mjeseca. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
4: Danas se navršava 31 godina zločina u selu Sasina na domak Stanskog mosta u kojem je 1995. godine ubijeno 65 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Godišnjica će biti obilježena posjetom mjestu stradanja i spomen obilježju. Biće organizovani marš sjećanja na žrtve. Strijeljanje su izvršili pripadnici Vojske Republike Srpske, srpskih paravojnih formacija i jedinica Arkanovi Tigrovi u blizini katoličke crkve u Sasini. Za ovaj zločin još niko nije procesuiran. Njemci su izašli na izbore u dvije važne pokrajinske izborne jedinice. Izlazne ankete pokazale su da je na pokrajinskim izborima u Berlinu najviše glasova osvojila ljevičarska stranka Linke, dok je u pokrajini Mecklenburg, zapadna Pomeranija, pobjedila desničarska alternativa za Njemačku. Kršćansko-demokratska unija kancelara Friedricha Merca osvojila je samo 5,5% glasova. Objavljeni su prvi rezultati parlamentarnih izbora u Rusiji. Izbori su provedeni i na ukrajinskim teritorijama koje je Rusija okupirala i anektirala. Ruska vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je do uvjerljive pobjede sa 57,5% glasova. Jedina stranka koja se direktno protivi ratu, Jabuka, uklonjena je iz izbornog procesa. Saudijska Arabija potvrdila je da su jemenski Huti izveli raketne napade na Rijad i lučki grad Jambu i saopštila da je presretnut dron usmjeren ka Meki. S druge strane, Huti tvrde da su uspješno pogodili osjetljive vojne i naftne mete u Rijadu kao odgovor na vojne akcije koalicije. Optužbe o gađanju Meke oštro su odbacili, nazivajući ih izmišljotinom.
0: Danas je Međunarodni dan mira, proglasila ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija uz jednoglasnu odluku da se ovaj dan obilježava i kao dan nenasilja i prekida vatre. Brojne su aktivnosti u svijetu i u našoj zemlji kojima se različitosti prikazuju kao

0: bogatstvo, a takav primjer dolazi i iz Mostara, Tereza Šušnjara.
1: Međunarodni dan mira podsjetnik je da je mir rezultat međuljudskih odnosa, a ne situacija, smatraju učenici koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru.
2: Mir je za mene slušati jedni druge i to posebno otvorena uma. Mislim da mir nastane kako probamo razumjeti jedni druge i hodati u tuđim cipelama. Ono što mi ovdje radimo jeste da predstavimo svoje perspektive onoga što se događa u svijetu i kako se to odražava na nas. Mislim da tek kada budemo razumjeli jedni druge da ćemo moći ići naprijed.
3: U regionu u kojem mi živimo, mir je nešto za što se definitivno vrijedi boriti.
2: Za mene je mir harmonija, osjećaj da su svi prihvaćeni.
1: Djelovati za mir znači preuzeti konkretne korake, pokrenuti razgovor o toleranciji, poštovati različitosti, pokazati razumijevanje i prihvatiti druge. Upravo je to ono na čemu Koleđ Ujedinjenog svijeta radi već 20 godina, navodi Haris Idris, direktor za razvoj i međunarodnu suradnju.
4: Tako da koleđ konstantno radi na izvršavanju svoje misije kroz obrazovanje, kroz zajedničke aktivnosti, ali te aktivnosti sažete kroz ovu temu mira i jednostavno drago nam je da možemo obilježiti dane mira zajedno sa našim partnerima mrežom za izgradnju mira i propisom u Mostaru, gdje je bila održana i manifestacija dodjela nagrade Goran Bubalo. Tako da jednostavno kroz ove aktivnosti podsjećamo šta je to mir, kako je živjeti u miru i kako je teško održati mir kao takav.
1: Ovogodišnja mirovna konferencija održana pod sloganom Učiti mir, preispitivanje narativa. Odgovor je zašto je važno imati ovakve događaje, smatra Emina Frljak iz organizacije Youth for Peace.
5: Zato što evo vidimo da i posle 30 godina nažalost imamo iste narative podjela, segregacije i nekako narative da ne možemo živjeti zajedno. Međutim, mislim da život u Bosni i Hercegovini zapravo dokazuje da mi, obični ljudi, zaista možemo da živimo zajedno i da se trudimo da živimo zajedno, i zato je bitno da djecu obrazujemo, da zapravo razumiju one druge pored sebe koje vrlo često predstavljamo kao neprijatelji.
1: Mir nije vizija ili plan za budućnost, već odgovornost, ali i pravo svake osobe. Naglašeno je kroz službeni slogan i temu Ujedinjenih naroda za Međunarodni dan mira. Investirajte u mir za svakoga, svugdje, svaki dan. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
0: Autorski projekat Harisa Pašovića Tebe ljubi duša moja apsolutni je pobjednik 25. festivala BH Drame u Zenici. Dodjelom nagrada završen je ovaj festival, a detalje donosi Danijela Regoje.
6: Za priču o ljubavi u ratnim i poratnim okolnostima u predstavi Tebe ljubi duša moja, osim za najbolju predstavu, Haris Pašović je po mišljenju stručnog žirija nagrađen i za režiju, Anđela Pećinar za najbolju mladu glumicu, a Mona Muratović i Vanessa Glođo za epizodnu ulogu. Alenu Konjici za istu predstavu pripala je specijalna nagrada. Haris Pašović.
7: Svi smo naravno vrlo sretni, zahvalni smo, i žiri i publika su se nekako složili oko toga, i ovo je nekako znak da se prepoznaje sve ono što o čemu govorimo u predstavi, način na koji govorimo u predstavi, da dolazi do publike.
6: Nagrada Miodrag Žalica za najbolji izvedeni bosansko-hercegovački dramski tekst dodijeljena je Arminu Behremu za dramu Podrum, rađenu produkciji Sarajevskog ratnog teatra i Real Stage-a, ali on je odbio primiti nagradu, navodeći kao razlog činjenicu da se u stručnom žiriju nije našao niko od kolega iz Bosne i Hercegovine. Najbolji glumci na festivalu su Helena Vuković za ulogu u komadu Na slovo F Narodnog pozorišta Sarajevo i Izudin Bajrović, koji je nagrađen za ulogu u predstavi Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar.
8: Iskreno jako mi je drago da sam dobio nagradu za ulogu Mustafe Komadine. Specijalno mi je drago zato što je to predstava producira od Narodnog pozorišta Mostar.
6: Za epizodnu ulogu nagrađen je i Edin Koja Avdagić za ulogu u Podrumu, dok je najbolji mladi glumac Haris Bidžan za predstavu Na slovo F. Najbolja scenografija je

0: je u predstavi za život cijeli, kostim u režimu iscjeljenja, a scenska muzika u komadu Gorocvijet. Najbolji scenski pokret je u predstavi Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi i Komadini. Sve odluke donio je stručni žiri kojim je predsjedavala hrvatska rediteljka Nina Kleflin.
1: Nama je naravno bilo drago gledati predstavu koja ima puno mladih ljudi, mladih redatelja, glumaca, gdje ima izvrsnih stvari. Zaista bilo je jako teško odlučiti. Možda je na neki način i očekivano da je pobjedila predstava u kojoj ima toliko iskustva.
0: Najbolja predstava po mišljenju žirija novinara je Na slovo F, a Tebe ljubi duša moja po glasovima žirija publike. Ovaj žiri je nagradio i Alena Konjiciju, glumca iz pobjedničke predstave, te glumicu Helenu Vuković iz komada Na slovo F. Organizacioni odbor festivala specijalnu nagradu Adem Ćeivan dodijelio je glumcu i profesoru Admiru Glamočaku za ukupan doprinos razvoju teatarske umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1 Daniela Regoje.
2: U pozorištu Prijedor večeras će biti otvoren Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila. U takmičarskoj selekciji je 5 predstava iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a pripremljen je i prateći program Sanela Habeš.
3: Festival Zlatna vila otvara večeras predstava gospođa Olga Rađena u koprodukciji Narodnog pozorišta Republike Srpske i Beogradskog narodnog pozorišta. Osim nje, u takmičarskom programu bit će odigrane još 4 predstave, koje najavljuje Srđan Knjeginjić, direktor pozorišta Prijedor, koje je i organizator manifestacije.
4: Imamo gradsko pozorište Semberija, pevanje i čutanje Sofke Nikolić, Narodno pozorište Sombor sa predstavom Zašto se smeje, zatim Narodno pozorište Priština sa predstavom Pokondirana tikva, Zvezdara teatar sa predstavom Profesionalac.
3: Selektor ovogodišnjeg izdanja Zlatne vile bio je glumac Aleksandar Stojković Piksi, koji navodi sve predstave povezuje jedna nit koja je usko povezana sa motom festivala.
5: Koji je živo je pozorište ili život je pozorište sa tim slovom stavljenim u zagradi, jer je zaista pozorište nešto što pokazuje i potkazuje i prikazuje život. I ovim svim predstavama su pokazane zaista zanimljive ljudske sudbine, borba čovjeka i protiv gramzivosti, protiv oholosti, za očuvanje porodice, za zdravlje članova porodice, borba protiv sistema u kojem čovjek živi i pokušaj da se tu nešto promijeni, a samo i to da je pozorište i dalje živo uprkos ogromnim problemima u kojima se nalaze skoro sva pozorišta u regionu. Opet su to jako dobre predstave, zanimljive. To mi je nekako bila ideja pri toj selekciji, da pokažemo da je zaista i život u pozorištu i da je pozorište živo.
3: O najboljima odlučivaće tročlani žiri u sastavu Milica Kralj, Miroslav Radonjić i Dražen Ferenčina, koji će 27. septembra dodijeliti nagrade, a tokom 7 dana trajanja festivala bit će održani prateći program u okviru kojeg će između ostalog biti održana promocija monografije o glumcu Uglješi Kojadinoviću, ali i razgovor sa glumcem Nenadom Jezdićem. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću je 13, Banja Luci 15, Trebinju 16 i u Mostaru 19 stepeni.
6: Danas u Bosni pretežno oblačno s povremenom kišom, a u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a dnevna od 20 do 25, na jugu do 32 stepena. Početak je radne sedmice i pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
6: Rudari rudnika Breza i Abid Lolić iz Hanbile još ne silaze u jame, za sutra najavili proteste.
2: BHRT i dalje čeka sistemsko rješenje finansiranja i opstanka javnog servisa.
6: Nijemci glasali na lokalnim izborima u Berlinu i Mecklenburgu, težak poraz Kršćansko-demokratske unije kancelara Friedricha Merca. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Natalija Trbić.
7: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.com. www.radio.bar.

0: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
1: Posle misije nastupa na Mundijalu i dvomjesečne pauze, ponovo je u pogonu naša A fudbalska reprezentacija. Pred najboljim fudbalerima je novi izazov, nastup u Ligi nacija. S tim u vezi, uoči okupljanja selekcije, selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će konferenciju za novinare danas od 11 časova u prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Barbarez će se javnosti obratiti povodom predstojećeg okupljanja našeg nacionalnog tima uoči septembarskih i oktobarskih utakmica u okviru UEFA Lige nacija. Podsjetimo, na spisku su se našla 24 reprezentativca, a naknadno je zbog povrede otpao debitant Kenan Busulađić, te umjesto njega mjesto popunio još jedan mladi igrač Ajdin Hasić. Još jedna povreda koja je zabrinula selektora je ona beka Newcastla Amara Dedića, zbog kojeg će ovaj igrač propustiti okupljanje. Fudbalere Bosne i Hercegovine u Ligi nacija najprije očekuju dva vezana gostovanja, 25. septembra u Varšavi protiv Poljske i tri dana kasnije u Bukureštu protiv Rumunije. Nakon toga slijedi i dva domaća okršaja u Zenici na stadionu Bilino Polje, gdje će naša selekcija 2. oktobra dočekati Švedsku, a 5. ponovo odmjeriti snage sa Poljskom. Karte za domaće utakmice u Zenici su rasprodane u rekordnom roku, a meč protiv Šveđana imaće i dodatnu težinu, jer će se od nacionalnog dresa oprostiti dugogodišnji kapiten Edin Džeko. A pred reprezentativnu pauzu odigrane su utakmice u domaćem fudbalskom šampionatu. U osmom kolu odigrana su i preostala dva susreta. Širok je na stadionu Pecara ugostio aktualnog prvaka Borca, a odličan meč je okončan rezultatom 2-3. Gosti su poveli 28. minutu kada je upotrebljiv centar šut sa lijeve strane glavom u mrežu proslijedio Luka Juričić. Izjednačenje stiže u 6. minuti nastavka. Strelac na asistenciju Krstanovića bio je Španac David Virgili. Novo vodstvo Borcu iz slobodnog udarca donio je Herrera. Slavlje Banja Lučana još se nije ni stišalo, a stiglo je izjednačenje preko Matića. Borac je treći put poveo u 63. minutu, kada iz peterca lako pogađa naš mladi reprezentativac Matej Deket za konačnih 2-3. U posljednjoj utakmici ove runde takmičenja na stadionu Asim Ferhatović Hase sreli su se Sarajevo i Sloga. Na kraju je završeno pobjedom domaćina 2-0. Bordo tim je poveo u 16. minutu golom Lea Mikića. Na 2-0 povisio je Lezi nakon dosuđenog 11 terca u 49. minutu. Novi penal, ali za goste, dosuđen je 11 minuta kasnije, a golman Banić je zaustavio Jovićev šut sa 11 metara. Ranije su odigrana tri susreta osmog kola. U derbiju runde u Mostaru Zrinski je pod Bijelim Brijegom u subotu savladao gradskog rivala Velež sa 2-0. Abski Radnik su podijelili bodove nakon što su u Krupi na Vrbasu odigrali utakmicu sa čak 8 pogodaka. Na kraju je bilo 4-4, dok su još u petak na Grbavici Željezničar i Čelik odigrali neriješeno, bilo je 1-1. Na reprezentativnu pauzu kao lider odlazi Zrinski sa 21 bodom, Borac na drugom mjestu ima 19. Iza nas je uspješan vikend za tenisku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Davis Cup selekcija naše zemlje savladala na gostovanju u Pretoriji i Južnu Afriku u meču druge svjetske grupe sa ukupnih 4-0. Prvo je Andrej Nedić triumfovao nad Filipom Henningom, dok je prednost uvećao najbolji BH teniser Damir Džumhur pobjedom nad Nolovanom Moncijem. Drugi takmičarski dan otvorio je meč parova, koji je duel kombinacija Mirza Bašić i Nerman Fatić riješio u svoju korist sa 2-0 protiv para Beckley-Smith. Šlag na tortu i četvrta pobjeda bila je ona Nermana Fatića protiv Tanga Longve-Smitha za uvjerljiv triumf koji vodi u play-off za plasman u prvu svjetsku grupu. Ovi mečevi će se igrati u februaru naredne godine. Dodajmo za kraj da su rukometaši Konjuha eliminisani u prvom kolu EHF Evropa Kupa, pošto su i u revanšu poraženi od rumunske Turde rezultatom 26-24. Tim iz Živinica je u prvom susretu izgubio sa 4 gola razlike, a uz dogovor dva kluba obje utakmice su odigrane u Rumuniji. Ranije je iz ovog takmičenja eliminisana Vogošća, dok se u drugom kolu priključuju Borac i Sloga. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da šap

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba.

0: CH Telekom. Moja priča.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

je na platovu Skenderija. Učestvovali su policijski službenici, više policijskih agencija, kadeti Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, kao i veterani policijskog sastava iz perioda 1991. 1995. godina. Među učesnicima su bili i veterani policijskog sastava

0: Konjica i Jablanice po jedan autobus. Organizatori svečanosti bili su vlada kantona Sarajevo i Unija Saveza udruženja policije MUPA Republike Bosne i Hercegovine 1991-1995. godina. Povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, članovi udruženja veterana policije u Konjicu 1991-1995. u subotu su obišli i položili cvijeće na spomen obilje je poginulim pripadnicima policije, stanice javne bezbjednosti Konjici, stanice javne bezbjednosti Kalinovik u ulici Musala, kao i na centralno spomen obilježje na Trgu državnosti u Konjicu. Na ovaj način odato je poštovanje poginulim pripadnicima policije i podsjećeno na ulogu policijskih struktura u periodu od 1991. do 1995. godine. Na platou gradskog stadiona u Konjicu u subotu je održana smotra lovačkih pasa u organizaciji Jedinstvene lovačke organizacije Konjic-Koznik. Smotri je prisustvovalo 19 lovačkih pasa koji su ocijenjeni prema izgledu i drugim karakteristikama, a prema riječima organizatora oko 90% pasa dobilo je odlične ocjene. Sekretar Jedinstvene lovačke organizacije Konjic-Koznik Esad Muhibić kazao je da su zadovoljni odzivom vlasnika pasa, posebno imaju u vidu da je ovo prva ovakva smotra nakon dužeg perioda.
1: Imali smo znači priličan broj lovačkih pasa, odnosno vlasnika koji su odazvali smotri. Imali smo 19 lovačkih pasa prisutni, znači gdje je izvršena ocjena, izgled i ostalo. Pa zadovoljni smo uglavnom, znači 90% lovačkih pasa ocjenjeno odličnom ocjenom i veoma smo zadovoljni s obzirom da nam je ovo nakon dugog vremena prvi put da pripremamo smotru i da se vrši ocjena izgleda lovačkih pasa. U sklopu znači izvršene smotre, odnosno ocjene lovačkih pasa, izvršili smo znači za lovačke pse koji nisu čipovani, vakcinisani, izvršeno je čipovanje, izvršena je evidencija čipova, date su vakcine, jer to je obaveza znači što se tiče da bi lovački kjer mogao da se vodi ulov, prije svega mora da bude vakcinisan, da ima čip, pa sve onda ostalo što se tiče potrebne papirologije, rodovnik, A rodovnik ili B rodovnik, onako kako to propisuje zakon. Vidjeli ste, bio je priličan broj i posjetilaca, znači kako naših članova, tako i lokalnog stanovništva koji su htjeli i željeli da vide tu smotru. Još atraktivnije će biti naredni vikend, znači 26.9. u Gateru Krivače u Butrović polju, kada će biti ispit urođeni osobina ili kako to mi lovci imamo običaj reći, znači utakmica na divlju svinju. Tako da evo, pozivam sve naše članove, druge lovce, kao i prijatelje da se odazovu ovoj manifestaciji, da prisustvuju narodnoj manifestaciji koja će se održati u Butrović polju. Evo na kraju zahvaljujem se znači i Radio Konjicu koji svakodnevno je sa nama, prati naše aktivnosti i nadam se što bolje i saradnju u narednom periodu.
0: Sportske informacije. Fudbaleri Igmana ostvarili su pobjedu u šestom kolu Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Na domaćem terenu fudbalski klub Igman je savladao nogometni klub Vitez rezultatom 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Azur Mahmić, čime je donio važna 3 boda ekipi Igmana. Fudbalski klub Klis poražen je u petom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug. Klis je na domaćem terenu izgubio od Neuma rezultatom 1-3. Jedini pogodak za domaći tim postigao je Mirnes Jahić. Konjici je proteklih dana bio u znaku ženske košarke. Ženski košarkaški klub Konjic od 18. do 20. septembra bio je domaćin VABA regionalne lige i Women Konjic Kupa, koji su mladim košarkašicama pružili priliku za takmičenje, sticanje iskustva i druženje s ekipama iz regiona. Jedna od aktivnosti bio je i turnir VABA U17 regionalne lige, koji je u Konjicu okupio kvalitetne ekipe iz regiona. Za kraj informacija o vremenu. U ponedjeljak 21. septembra 2026. godine u Bosni prijepodne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17 stepeni, na jugu do 21 stepen Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu od 28 do 32.

prepoznaj me u zvižduku vjetra. Pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: Radio Konjica. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Dobro ti jutro, želim ja, uvijek si u mislima.

mi sudi, neka zna, nema griha bez kajanja, iza kuće od kamena.

jutro želim ja, uvijek si u mislima i za kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program na Radio Konjica.

0: U nastavku provjeravamo kakvo nas vrijeme danas očekuje širom naše zemlje. Danas u Bosni prije podne stiže na oblačenje sa sjevera, a malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. S druge strane, u Hercegovini prije podne pretežno sunčano vrijeme uz nešto više oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 19 i 24 stepena, dok će na jugu biti pravi ljetni ugođaj od 27 do 31 stepen Celzijus. A ukoliko ste planirali danas krenuti na put ili se već nalazite u svojim automobilima, ostanite s nama, u nastavku slušamo kakvo je stanje na cestama. Iz Bihamka izvještava Aldina Sorguć.
1: Početak je radne sedmice i pojačani intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na magistralnu cestu Bugojno, Donji Vakuf, Travnik i obratno. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: U nastavku donosimo pregled iz redovnog izvještaja Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona o stanju prirodnih i drugih nesreća na području našeg kantona za protekla 24 sata. Izdvajamo tehničke intervencije konjičkih vatrogasaca u periodu od 19 sati 8 minuta do 19 i 48 minuta. Vatrogasci su intervenisali zbog saobraćajne nesreće u mjestu Orahovica. Također, tokom noći od 23 sata i 44 minute do 3 sata ujutro i 14 minuta, zabilježena je teška saobraćajna nesreća sa smrtnim posljedicama u mjestu Bradina. Čitat ćemo izvještaj MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Registrovana su dva krivična djela. Registrovano je 9 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom. 2 lica smrtno su stradala, 6 lica zadobila teže tjelesne povrede, 2 lica lakše tjelesne povrede. Registrovano je 6 slučajeva narušavanja javnog reda i mira. Sati i 5 minuta slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. 21. je septembar, ponedjeljak, prvi radni dan u sedmici. Sada 10 sati ovoga jutra sa vama se druže Muamer i Alisa.

0: marketing. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Uzalud sve.

Je posvećene liku i dijelu Zulfikara Zuke Džumhura. U utorak 22. septembra u 10 sati u rodnoj kući Zulfikara Zuke Džumhura bit će održana likovna radionica povodom godišnjice njegovog rođenja. U srijedu 23. septembra u 19 sati u galeriji Zavičajnog muzeja bit će upriličena književno-muzička večer u Sevdah, kao i promocija knjige Priče o Nani autora Esada Ese Balića. Uz autora Balića u umjetničkom programu će nastupiti izvođenje Đač Sevdalinki, Hamid Ragibović Besko i Behrija Neymarlija. U četvrtak 24. septembra od 10 do 12 sati u rodnoj kući Zulfikara Zuke Džumhura bit će održan Dan otvorenih vrata uz svečano otvaranje video ruma posvećenog Zuki Džumhuru. Kroz ovaj program cilj je očuvati i promovisati kulturnu baštinu, umjetnost i sjećanje na jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih umjetnika.

0: sutra nakon dužeg perioda.
1: Imali smo znači priličan broj lovačkih pasa, odnosno vlasnika koji su odazvali smotri. Imali smo 19 lovačkih pasa prisutni, znači gdje je izvršena ocjena, izgled i ostalo. Pa zadovoljni smo uglavnom, znači 90% lovačkih pasa ocjenjeno odličnom ocjenom i veoma smo zadovoljni s obzirom da nam je ovo nakon dugog vremena prvi put da pripremamo smotru i da se vrši ocjena izgleda lovačkih pasa. U sklopu znači izvršene smotre, odnosno ocjene lovačkih pasa, izvršili smo znači za lovačke pse koji nisu čipovani, vakcinisani, izvršeno je čipovanje, izvršena je evidencija čipova, date su vakcine, jer to je obaveza znači što se tiče da bi lovački ker mogao da se vodi ulov, prije svega mora da bude vakcinisan, da ima čip, pa sve onda ostalo što se tiče potrebne papirologije, rodovnik, A rodovnik ili B rodovnik, onako kako to propisuje zakon. Vidjeli ste, bio je priličan broj i posjetilaca, znači kako naših članova, tako i lokalnog stanovništva koji su htjeli i željeli da vide tu smotru. Još atraktivnije će biti naredni vikend, znači 26.9. u Gateru Krivače u Butrović polju, kada će biti ispit urođeni osobina ili kako to mi lovci imamo običaj reći, znači utakmica na divlju svinju. Tako da evo, pozivam sve naše članove, druge lovce, kao i prijatelje da se odazovu ovoj manifestaciji, da prisustvuju narodnoj manifestaciji koja će se održati u Butrović polju. Evo na kraju zahvaljujem se znači i Radio Konjicu koji svakodnevno je sa nama, prati naše aktivnosti i nadam se što bolje i saradnju u narednom periodu.

policije i podsjećeno na ulogu policijskih struktura u periodu od 1991. do 1995. godine. Devet sati i 32 minute, slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. Sve do 10 sati ovoga jutra sa vama se druže Muamer i Alisa.

Gradska izborna komisija Konjic obavještava birače sa područja izborne jedinice 127A Konjic o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojim će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine. Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu u Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa

biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole Parsovići. Biračica biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine, prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Biračica biračkog mjesta Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Biračica biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Biračica biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta.

Slušate Radio Konjic. Sati 45 minuta, još malo se družimo u jutarnjem programu, neki 15 minuta. U nastavku našeg druženja, naša redovna rubrika Listamo dnevnu štampu, pročitat ćemo neke od naslova u današnjem izdanju Lista dnevni Avazije oslobođenja. U današnjem izdanju Lista dnevni Avaz možete pronaći sljedeće tekstove. Rudari sutra izlaze na proteste, traže zarađene plate i zdravstvenu zaštitu. Potrebne promjene za glasače iz dijaspore, CIK sistem treba značajno dograditi i usavršiti. Ambasade i konzulati Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstvo vanjskih poslova, moraju uspostaviti službenu evidenciju birača, kaže Arnautović.

stanje i dalje je daleko od dobrog. Bosna i Hercegovina još ima 756 kvadratnih kilometara koji su minirani. Behamag planira da se od 2027. godine godišnje očisti približno 55 kvadratnih kilometara. Ličnost dana u današnjem izdanju Dnevnog Avaza Kenan Hasagić kad odlazak govori. Fudbal je između ostalog posao u kojem se stručni štabovi, igrači i funkcije mijenjaju. Još jedan naslov o kojem opširnije možete čitati u današnjem izdanju lista Dnevni Avaz. Podrška i važna poruka o prevenciji. Hiljade ljudi trče za žene koje se bore protiv karcinoma dojke. Neuporedivo je koliko se toga promijenilo, koliko se podigla svijest, koliko razbijamo i dalje tu stigmu, kazala je Hasić. To su naslovi o kojim opširnije možete čitati u današnjem izdanju lista Dnevni Avaz. Za šta piše oslobođenje, čitamo u nastavku. U današnjem izdanju lista oslobođenja možete pronaći sljedeće tekstove. Velika karijera slavne sarajevske prima balerine u galeriji Novi hram u Sarajevu u okviru Balet Festa otvorena izložba posvećena prvoj prima balerini Narodnog pozorišta Sarajevo Suadi Kavazović-Mušović. Postavka donosi uvid u fascinantnu karijeru umjetnice, jedne od najzaslužnijih za popularizaciju ove grane umjetnosti u Bosni i Hercegovini, čiji performansi su inspirisali mnoge baletne umjetnike decenijama kasnije. Stotine hiljada odštete. U samo 4 mjeseca Bosna i Hercegovina je po osnovu tužbi oslobođenih osoba obavezna isplatiti više od 700.000 konvertibilnih maraka. Kratko smo prošli kroz naslovnice Dnevnog Avaza i oslobođenja. 9 sati i 49 minuta, još 11 minuta je ostalo da se družimo u jutarnjem programu.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Sada spriječene su teže posljedice. Iz objekta su evakuisane i spašene ukupno 32 osobe. Na mjesto događaja upućene su 4 vatrogasne ekipe, dok su povrijeđenima pomoć pružili timovi hitne pomoći.

Slušate predizborni program Radio Konjica, sa vama su Muamer Ćukle i Amila Habibija. U predizbornom programu Radio Konjica povodom održavanja općih izbora zakazanih za 4. oktobar 2026. godine slijedi dijaloška polemička emisija sa predstavnicima političkih subjekata koji su se prijavili za učešće u našem programu. Danas su naši gosti predstavnici stranke Demokratske akcije, gospodin Adnan Velagić, kandidat za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona, i u ime stranke Za Bosnu i Hercegovinu gospodin Himzo Muhibić, također kandidat za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme i želimo vam da na pravi način iskoristite svoje minute, da predstavite programe za koje ćete se zalagati, da konkretno odgovarate na pitanja i naravno da poštujete javni medijski prostor, uvažavajući sagovornike i vaše biračko tijelo. U našem, ja ću uvodu kazati, predizbornom programu prijavljeno je 5 političkih subjekata, ostali subjekti nisu se pojavili u ovom terminu za našu emisiju, a svi su upoznati da vrijeme

0: možete kasnije
1: nastaviti. Nisam znao da ima samo dvije minute. Ništa, nastavit ću kasnije, pošto imam, ako da kažem, dosta za ove neke stvari. Hvala lijepo.
2: Zahvaljujem na vaše pitanje. U stvari, prije toga ja sam očekivao, ja bih volio da prozovemo i da obavijestimo građane o subjektima koji nisu prisutni ovdje. To također govori budući nešto o tim strankama, o tim ljudima, kad je riječ i o aspektu javnosti, kad je riječ i o aspektu transparentnosti, a i o hrabrosti da se suoče sa našim slušalcima vezano za budući. Ja molim da mi se ovo ne uzme u minute dvije, ali molim da to znaju naši građani. Inače, vezano za vaše pitanje, mislim da se radi u jednoj slojevitoj situaciji kad je riječ o ekonomskom, privrednom i bezbjedonosnom stanju u državi. Naime, kad je riječ o našoj lokalnoj zajednici, ja mislim da se ona nalazi na dobrim trasama, na dobrom putu u smislu razvoja, u smislu ukupnog stanja u našoj lokalnoj zajednici. Naravno, uvijek može bolje i brže i tako dalje, ali lično mislim, budući da sam i vijećnik u gradu, da lokalna zajednica naša i po opštim mišljenjima i tako dalje u današnjoj konstelaciji odnosa ne stoji loše i da ima dobru budućnost. Kad je riječ o kantonu, budući da je izuzetno važna činjenica kad je riječ o podjeli vlasti kod nas i tako dalje, apsolutno tako stvari ne stoje. Mi imamo potpuno obrnutu situaciju u pogledu ukupnog stanja u kantonu i privrednog, posebno bezbjedonosnog u negativnom smislu. Složio bi se s kolegom ovdje da posebno se mora istaći, iako mi ne brojimo krvna zrnca naših građana, sa situacijom da su išančeni iz svih zapravo relevantnih institucija Bošnjaci, kad je riječ o upravljanju, vladanju i tako dalje, a bezbjedonosna situacija je izuzetno nepovoljna. A tome je doprinijelo također jedno sluganski odnos takozvanih probosanskih stranaka u stupcima kojima nema kraja, kojima se čine svakodnevno jedni nekorektni, nepotrebni i tako dalje ustupci. Naravno, opet kažem, nikakvu majorizaciju ja ne očekujem sa bilo koje strane, pa ni sa bošnjačke, ali isto tako sluganski odnos nije dopušten. Drugo, kad je riječ o višim nivoima, ja moram ovdje podsjetiti, kolega je podsjetio na period kad je se formirala federalna vlada u prošlom periodu.
0: Ne znam, čujete li signal, evo dozvolit ćemo vas.
2: Evo i ja ću poštovati, dakle ne čujem, ja se izvinjavam, nastavit ćemo, tu smo da nastavimo, ja...
0: Da, dakle, živimo u kompleksno vrijeme, potrebne su mnoge reforme, potrebno je mnogo toga učiniti. Šta će vaše stranke uraditi ukoliko dođu na vlast, evo, na svim nivoima? Replike nemate, ni jedan i drugi, gospodin.
2: Pa ja mogu primijetiti jednu stvar. Gospodin Velagić je ovdje, Velagić, izvinjavam se, iako znam bavu profesorova toliko godina, ali mogu istaći jednu činjenicu da primijetim jedan pomak u zadnje vrijeme u nekim aspektima gdje su zastupljeni ministri iz reda bošnjačkog, da kažem, ili s ovih prostora. Ja zanima me, ipak su neki propusti se desili i prilika mi je da upitam za ono što je naslijeđeno kad je riječ o obrazovanju djece na području kantona, na primjer Stolac. Je li profesor uspio recidive prošlosti ispraviti pa da djeca bošnjačka na području kantona, naravno i druge strukture, imaju ujednačene šanse i kriterije u pogledu obrazovanja?
0: Za odgovor 100 minuta.
1: Hvala lijepo. Evo, prije nego što odgovorim na pitanje uvaženog poštovanog kolege, ja bih samo da nastavim ovu misao koju sam započeo na početku. A ujedno to će biti odgovor na vaše pitanje. Šta to Stranka demokratske akcije misli uraditi kada dođe na vlast, ako Bog da, poslije ovih izbora? Mi danas smo svjedoci da se naša industrija, da naša industrija propada ubrzano, tako da evo vidimo da je željezara ugašena, koksara je ugašena. To je odmah dovelo u opasnost našu namjensku industriju koja se već nalazi u jednoj dubokoj fazi dekadencije. Elektroprivreda kao jedan od stubova našeg privrednog sistema

0: za koje se mislilo da nikada ne može doći u neku kritičnu situaciju, danas pravi gubitke na dnevnoj bazi od oko 200.000 konvertibilnih maraka. Poseban je onaj autoput, to je posebno pitanje. Kada gledamo pitanje saobraćaja, onda to posmatramo ne samo kao privredno, ne samo kao saobraćajno, nego i kao nacionalno pitanje. Danas pogledajte ko upravlja autocestama i gdje se grade uglavnom putevi. Jedan od razloga što naši konjičani u tokom ljetnog perioda teško mogu da pređu s jedne strane ulice na drugu, na ovoj glavnoj našoj džadi, što kažemo mi, jeli, jeste taj što nemamo ni pomak autoputa. Zašto nemamo pomak autoputa? Zato što su autocestama napravljene brojne malverzacije, pa je Evropska unija uskratila sredstva za izgradnju autoputa i sve se to prešutno od strane aktualne vlade, federalne vlade, posmatra, šuti, autocesta se ne spominje, a onaj dio koji je uglavnom vezan za zapadnu Hercegovinu i naravno Republika Srpska to svojom infrastrukturom radi, mi zaista na prostoru gdje uglavnom žive Bošnjaci smo apsolutno degradirani. Ono što se odnosi na pitanje kolege Himze, odnosi se na vrlo kompleksno i složeno pitanje obrazovanja u našem kantonu. Ono što sam zatekao kada sam prije 2 godine i 10 mjeseci došao, odnosi se na jednu izuzetno tešku situaciju unutar samog obrazovnog sistema. Mi smo imali izuzetno zastarjele zakone, nekih zakona uopće nije bilo, i moram da kažem da nekih pozitivnih koraka u tom pravcu nije bilo. Šta smo uradili? Znači, na samom početku moga dolaska dočekala me je takozvana kurikularna reforma, ja još zovem takozvana, ona će dobiti zvančan naziv tek kada usvojimo zakon o osnovnom obrazovanju. Započeli smo sa provođenjem kurikularne reforme koja je trebala da započne 2017. godine, mi smo evo započeli 2024. godine. To je jako duboko složeno i kompleksno pitanje. Ono će riješiti brojna pitanja, pa između ostalog i ovo jedno od gorućih pitanja, a to je pitanje koje imamo na prostoru Stoca, na prostoru Prozora i drugih mjesta gdje imamo određene, da kažem, naslijeđene recidive iz nekog ranijeg perioda.
1: Čini mi se 3 minute, u to je računata i odgovor na repliku, kao i odgovor šta učiniti. Evo, pitanje isto za vas.
2: Komentar kratak, odnosno pod pitanje. Ja moram se složiti ovdje sa kolegom u smislu da smo mi do posljednjih izbora redovno obavezu zakonsku kantona u smislu naknade za školovanje naših đaka na području rješavali sudom, tužbama i tako dalje. Toga sad više nema i ova pitanja, profesore, se mogu u tom pravcu u kome govorite riješiti i na tome treba istrajavati.
0: Jel možemo ovako razgovarati ili...
1: Samo ako može gospodin Ljubić da odgovori vezano za aktivnosti stranke za Bosnu i Hercegovinu ko dođe na vlast, šta je potrebno uraditi?
2: Samo da ja podsjetim jednom rečenicom, ovo ću svakako. Ja vas molim da se sjete i sjećaju se građani kako je se postavila ova stranka u momentu formiranja vlasti i na koji način je našim, da kažem, narodnim jezikom rečeno mamljena u tu vlast šestor četvorke, pa na kraju trojke i tako dalje. Najjači resori su davani, naravno tu je bio Ines, to je neka futuristička partija koja i tako dalje. Dakle, davani su kako bi se ušlo u vlast. Gospodin Efendić, predsjednik stranke, je bio tu rezolutan. Rekao je sa ovim strankama koje koče razvoj države, sa ovakvim programom mi ne možemo ispuniti naše ciljeve postavljene u programu i hvala vam na tome. I to se pokazalo ispravim i vizionarskim s obzirom na ovu situaciju o kojoj je gospodin Velić govorio. Što se tiče našeg budućeg rada, zaista, to je jedan kontinuirani rad, borba za državu, borba za institucije i naravno za državu normalnu sa prerogativima države prave. Predamo mi ovdje, ja sam ga donio, naš izborni program ili deklaracija koja u sebi sadrži 12 poglavlja, vrlo decidno i stručno akademski sročenih u smislu prethodno kritičkog stanja, sadašnjeg stanja u privredi, u obrazovanju, u kadrovskoj politici i tako dalje, dakle kadrovska i na nivou države.

0: Vi znate ovih dana da je izašla jedna precizna statistika oko debalansa kadrova bošnjaka na svim nivoima i tako dalje, što također u smislu one prethodne teme govori o tome. Dakle, zaista jedna ovo što je pomenuo profesor, radikalne reforme. Dakle, u privredi, ono što je započeto minimalnom plaćom, ni nalik nije na reformu privrede i onoga svega što ona podrazumijeva. Naravno, bilo i obećanja da će to biti do ovog roka, do onog roka i tako dalje. Očito to se nije. Dakle, fiskalni i parafiskalni nameti treba da se urede. Treba da se osnaži pozicija privrednika, privreda. Treba da regulišemo industrijske zone. Ovo čemu je profesor govorio kad je riječ o autoputu. Mi smo u Konjicu zakočeni između ostalog i autohtonim razvojem i naporima naše vlasti, u smislu da mi ne možemo otvoriti industrijsku zonu zato što su one u perspektivi vezane za područja kud ide autoput. Čuli smo sinoć, mi smo imali skup, čuli smo sinoć meritorna neka informacija u smislu da je pitanje vijeka kad će se izgraditi tunel ili ne znam autoput kod Konjica i tako dalje.
1: Da.
2: Apropo ovoga.
1: Izvolite. Želite do kraja emisije da napravimo jedan dijalog bez mjerenja vremena.
2: Malo nas ovo vrijeme nekako počnemo misao pa onda prekinete. Evo, proste, ja bi samo ovo nije ni replika naravno, nego samo da evo dopunim ovo što je kolega Himzo kazao. Znači, mi moramo neke stvari vrlo precizno da postavimo i vrlo da ih detektujemo. Pogledajte, znači, za 3,5 godine vladavine trojke mi smo zaduženi za 3,5 milijarde konvertibilnih maraka i danas smo zaduženi za preko 7,7 milijardi konvertibilnih maraka. Neradna nedjelja koja je uvedena direktno se odrazila na poboljšanje prihoda u Republici Srpskoj, a pogodila je financijski sektor u Bosni i Hercegovini. Kao rezultat toga, ovo su, znači, činjenice, ovo su podaci koje ne mogu se osporiti. Znači, u vrijeme vladavine Fadila Novalića, znači, 2015. godine mi smo imali jednog penzionera na 1,32 radnika. Danas, 2026. godine u federaciji, imamo jednog penzionera na 1,15 radnika. Ali istovremeno u Republici Srpskoj imate 2015. godine jednog penzionera na 0,97 radnika. Nemate čak jednog radnika na jednog penzionera 2015. godine. A danas imate 1,23 radnika na jednog penzionera. Znači, prihodi između ostalog i neradne nedjelje slili su se u Republiku Srpsku i to je po meni pogrešan potez i mi u Stranci demokratske akcije ćemo razmisliti kako i na koji način da ovo pitanje prevaziđemo. Također, ovo vještačko povećanje minimalne plate od 1000 maraka, kada je ona skočila sa 600 na 1000 konvertibilnih maraka, direktno se odrazila na broj zaposlenih. Tako da mi u Federaciji Bosne i Hercegovine smo tada imali 551.000 zaposlenih, preko 551.000, a danas imamo 9.000 zaposlenih manje. Znači, to su samo neki od pokazatelja koji govore o pogrešnim potezima aktuelne federalne vlade, a naravno i na državnom nivou nije ništa bolje, jer smo na državnom nivou apsolutno, znači, podređeni interesima HDZ-a i SNSD-a, tako da bošnjački faktor, ako se može on i nazvati uopće bošnjačkim faktorom na državnom nivou, nema nikakva efekta. U zadnje vrijeme pokušavaju predstavnici tih takozvanih, kao što reče kolega Himzo, probosanskih stranaka, neke stvari pokazati kao oni će nešto zaustaviti. Međutim, HDZ i SNSD su vrlo jasno nam pokazali ono što su na početku kazali, da su oni izabrali tu muslimansku reprezentaciju i da ta muslimanska reprezentacija će se ponašati onako kako oni traže. I to danas imamo evo na stanju. I to direktno, naravno, pogađa bošnjački narod, koji je konstitutivni narod, ali koji je, evo, zahvaljujući ovoj mlakoj vrlo, vrlo snishodljivoj vlasti, bošnjački narod je doveden u

0: poziciju na pojedinim mjestima, u poziciju da se prema njemu vrlo zorno primjenjuje apartheid, a na drugim mjestima da jednostavno nije nikakav faktor vladanja.
1: Gospodine Muhibiću, imate li komentar na sve ovo, u čemu je Stranka za Bosnu i Hercegovinu bolja od drugih stranaka? Šta nudi?
2: Ja ću vas podsjetiti na jedan period, 2006. 2012. godina, podsjetit ću vas na sve ono što je država dobila tada. Evo, da ne gubimo vrijeme, ali tada su uspostavljene sve institucije državne, od tablica, od zajedničkih institucija, od vojske, od i tako dalje. I tada je uspostavljena diplomatska mreža, koja je onda u tom periodu posle agresije, zahvaljujući tada premijeru, članu predsjedništva i ministru vanjskih poslova gospodinu Harisu Silajžiću, uspostavljena diplomatska mreža koja je bila na nivou standarda koji vrijede za Europu. Dakle, to je period kada se u tom periodu je također napravljen elaborat kojim je trebala da se riješi ova situacija sa strujom i tako dalje. Milenijski su projekti bili. Oni su i danas aktuelni i tako dalje, i to je bila izuzetna šansa za državu Bosnu i Hercegovinu. Sljedeće, u određenim stvarima, evo ovdje govorimo, dakle, dva su izvora na temelju kojih se može praviti razvoj bilo koji. Dakle, to su resursi prirodni i to su kadrovi. Danas imamo treći resurs, vrlo aktualan, koji treba još više zaoštiti. Mi, ja sam zadovoljan, u Konjicu smo to pozicionirali na način da uz dane grada i tako dalje imamo dijasporu, ali vrijeme dijaspore je izuzetno aktuelno i važno vrijeme. To se vidi po državama iz okruženja. Neke su uspostavile u vladama ministarstvo za dijasporu. Dakle, negdje oko 2 miliona u 150 zemalja Bošnjaka, Bosanaca živi. Mi s vremena na vrijeme vidimo i čujemo ko su ti ljudi. To su ljudi od karijere, od znanja, od pozicija i tako dalje. I oni vape, vraćaju se. Danas je trend povratka izuzetno na snazi i mi moramo to iskoristiti. Dakle, i još jedna stvar, dakle, molim vas, vrijeme ovih diploma ovdje oko rasvara kupljenih i dobljenih i tako dalje, to nas unazadi. Protiv smo, strogo smo protiv privatnih fakulteta, privatnih diploma, iza kojih ne stoji znanje. Dakle, to je ozbiljna stvar i to su one stvari koje mi principijelno, institucionalno mislimo rješavati i na kojima mislimo popraviti ono što nije danas dobro.
1: Hvala gospodine Muhimiću. 5 minuta do kraja ove emisije predizborne. Gospodine Velagiću, evo, za kraj imat ćete mogućnost i vi kao i gospodin Muhibić da odgovorite na pitanje po čemu je SDA bolja od drugih, šta nudi. Evo, čuli smo neke konkretne prijedloge. Šta će SDA ponuditi?
0: Hvala lijepo. Evo, kao što sam i započeo ovu emisiju, držat ću se samo činjenica i onoga što je lako provjerljivo. Mi ćemo naravno, kada nakon 4. oktobra preuzmemo odgovornost i na federalnom i na državnom nivou, pokazati kako se u stvari treba vladati. To je Stranka demokratske akcije pokazala i u vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona. Samo ću vam dati neke podatke. Znači, kada smo 9.11.2023. godine došli u vladu, ova vlada je zatekla kreditne obaveze koje su iznosile preko 86 miliona konvertibilnih maraka. Za 2 godine i 10 mjeseci, to je vrlo mali period, složit ćete se, smanjili smo te kreditne obaveze za 21 milion konvertibilnih maraka, što znači sad imamo oko 65 miliona konvertibilnih maraka kreditnih obaveza. Izvršili smo sudske presude u iznosu od 26 miliona maraka i ova vlada je prva vlada koja je započela ozbiljnije da pristupa ovom izuzetno teškom problemu, jer mi ove sudske presude imamo iz 2005. 6. pa čak i ranije. Mi smo, znači, oko 26 miliona maraka utrošili u izvršenje sudskih presuda. Trenutno budžet Hercegovačko-neretvanskog kantona je u suficitu od preko 54 miliona konvertibilnih maraka. A samo uporedljivo, znači, mi danas imamo

0: federalnu vladu koja se samo ove godine zadužila za 1,6 milijardi konvertibilnih maraka i sad trenutno ima deficit u budžetu od 4,5 milijarde maraka, znači u minusu su 4,5 milijarde maraka. Znači ono što smo također uradili, proširili smo listu lijekova, ja ću malo brže zbog vremena, uveli smo refundiranje troškova dijagnostike za maligna oboljenja, ukoliko se to obavi u nekoj drugoj ustanovi. Povećali smo sredstva za domove zdravlja i bolnicu, tako da evo zaposlenici u našem domu zdravlja i našoj bolnici sigurno znaju da je sada puno stabilnija situacija i da su plaće povećane u odnosu na prethodni period. Zaposleni su novi policajci. Povećali smo izdvajanje za socijalne kategorije. Ova vlada je za izvanbudžetsko finansiranje za dvije godine i 10 mjeseci uložila preko 25 miliona konvertibilnih maraka, od čega za prosvjetu, kulturne, sportske i naučne institucije za uložili smo oko 5 miliona maraka. Moram da isto također da kažem radi javnosti, jer vrlo često se na društvenim mrežama pojavljuju različiti komentari onih koji pojma nemaju o tome šta je kantonalna vlada uradila i šta je uradilo ministarstvo. Da ih upoznamo malo, da imaju informacije pa da mogu možda malo ozbiljnije pisati. Znači,
1: ako ovaj... se slaže gospodin Muhibić, želite li pred kraj emisije još dodati?
2: Naravno, ja ću imati završnu riječ, ja sam
0: nadam. Evo, nećemo mi...
1: Minut još za kraj, mi... samo da imate to
2: znači,
1: u vidu. Da.
2: Imaću ja jedno pitanje u kontekstu izlaganja gospodina
1: profesora. Ako možete odmah sada, s
2: mogu
1: obzirom
2: odmah.
1: Da smo, evo...
2: Mogu odmah. Ja cijenim ovdje, zaista mi je žao što su nas ove kolege izigrali i što nemamo vremena da polemišemo, što nisu došli da razgovaramo u interesu grada i ovo je neozbiljno i to ponavljam po 100. put. Nema ovo smisla. Dakle, ovdje je pomenuta stanje u zdravstvu. Cijenim, zaustavljene su dramatične situacije u Konjicu, u našem zdravstvu koje je bilo tako kako jeste. Međutim, gospodine Velagiću, profesore, dragi, dakle, moraju se sistemski stvari rješavati. Mora se ubrzano mreža zdravstva ustanova i prestati sa tendencijama da su maćehe ove bolnice u ovome dijelu gdje se mahom taj bošnjački, iako ja to ne volim i tako da, dakle, mreža zdravstvenih ustanova, izjednačavanje prava pacijenta na čitavom prostoru i mislim da ne vodimo te koje kakve polemike tamo dobro, ovdje nije dobro
1: i tako da.
2: Evo
1: da,
2: samo to.
1: Da u prethodnom programu da planiramo emisiju o zdravstvu, tako da ćemo o tim temama
2: profesora i povjeće mi, neće mi moći ovo reći, a ja želim da se ovo ubrza, ovo prijum dobro stanje, ovo stanje koje nije još dobro, ali jest na tragu. Čim imate trend, onda je dobro, treba ga gurati.
0: Kolegi Imzi, da zahvalim na ovo pitanje, evo, opet kratko moram odgovarati, zaista nekako smo s vremenom, pa ovdje vrlo brzo vrijeme teče kod vas na Radio Konjicu. Moram reći, znači, kada smo došli, zatekli smo jedan vrlo loš omjer raspodjele sredstava u zdravstvenom sektoru. Mi smo, znači, uložili maksimalne napore. Zaista tu moram da pohvalim i naše ministre i našeg predsjednika kantonalnog odbora, gospodina Osmana Ćača, koji se maksimalno založio da pomjerimo tu granicu, odnosno da promijenimo omjer raspodjele sredstava u zdravstvenom sektoru. I znate za koliko smo ga pomjerili? Za 1,5%. I to je donijelo oko 5 do 6 miliona konvertibilnih maraka, uslovno rečeno bošnjačkim, ovom bošnjačkoj strani, i na taj način smo stabilizirali i bolnicu i dom zdravlja. I idemo u tom pravcu i to će se sigurno riješiti. Ali moram da
1: samo
0: kažem...
1: Molim vas, veoma kratko, evo za kraj.
0: Pa moram da kažem, jeli, da sam kao resorni ministar u obrazovanju zatekao niz zakonskih nedostataka. Uradili smo veliki broj zakonskih projekata. Znači, onaj ko poznaje problematiku donošenja zakona, on zna da se jedan zakon ne može donijeti ispod 3 godine. Mi smo zaista uložili maksimalne napore. Prvi put smo donijeli zakon o kulturi. Pred usvajanjem zakon o predškolskom odgoju obrazovanja, ovo je vrlo aktuelna tema. Ovaj zakon će obavezati, znači, sve učenike, znači, u predškolske ustanove da idu, i to je, i konačno, evo, i naš kanton će dobiti, jedini kanton smo koji to nema. U proceduri je, vrlo brzo će biti donesen zakon o osnovnom obrazovanju i odgoju, poslije 2001. godine imat ćemo konačno zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju. U planu nam je...
1: Samo

0: Biće prilike u emisiji za mladi također da se razgovara o segmentu obrazovanja. Predstavnik vaše političke partije može o tome. Pa misli, izvolite, pokušajte eto završiti tu misao.
1: Teško je ona, teško je.
0: Gospodina Muhimbića trebamo još.
1: Pa ja produžite malo, ako vi nisu došli, uzmite od njih 5 minuta, ajde. Nije. Nije ona.
0: Samo molim vas, ubrzajte, s obzirom da sam ja imala duži život, ajde produžit ćemo malo.
1: Gledajte, znači prvi put ova vlada je donijela, znači, na ovom prostoru zakon o kulturi. Iz njega smo izveli dva podzakonska akta koja će sada regulisati rad kulturnih institucija. Imamo ih veliki broj. Znači, sad ćemo regulisati rad kulturnih institucija u našem kantonu. Zatim, prvi put smo donijeli pravilnik o zbrinjavanju tehnološkog viška u srednjim školama. To nismo do sada imali. Ove godine smo zbrinuli 12, prošle godine 18 radnika u srednjim školama koji su ostali bez norme, ali nisu, znači, izgubili posao. Oni su raspoređeni na druga radna mjesta. Redovno primjenjujemo i sprovodimo pravilnik o zbrinjavanju tehnološkog viška u osnovnim školama, jer svake godine sve manje i manje djece, zato nam nastavnici gube normu i osjeća se taj tehnološki višak. Ove godine smo 60 nastavnika zbrinuli. Tako da posebno moram da kažem, nemojte me, molim vas, prijeti, ovo su moji studenti. Prvi pravilnik koji sam donio, to je pravilnik o stipendiranju studenata. Ono što je vrlo važno kazati, a to je da smo mi jedini kanton koji stipendira sve studente sa prostora Hercegovačko-neretvanskog kantona. Znači, svi studenti koji upišu redovno fakultet, a njih oko 3000, dobiju stipendiju.
0: Je li to to?
1: Pa evo, to je da. To. Koliko može biti to?
0: Gospodine
2: Pa evo, za kraj, uprkos, dakle, jednom udaru iznutra, iz našim unutarnjim mangupima, tako da kažem, koji su izvršili unutar naše stranke za Bosnu i Hercegovinu u prošlom periodu, stranka je se konsolidirala, stranka je ojačana novim mladim kadrovima i oni su mahom na našim listama. Imamo mahom visokoškolce, diplomirane mašince, diplomirane pravnike i zaista molim građane da to primijete, te molim da vide o kakvoj se listi radi, o kakvom se snazi radi. U tom smislu ja želim da kažem da politike koje nas vode i tako dalje, dovele su nas u situaciju u kojoj nismo jednaci, u kojoj nemamo iste šanse, u kojoj funkcioniše nepotizam, nepoštenje i tako dalje. Ja pozivam građane zaista da se udružimo i da ovome stanemo u kraj. Dakle, da stanemo u kraj nepotizmu, kupljenim diplomama iza kojih ne stoji znanje, namještanju oglasa, konkursa, prijemu bez konkursa i tako dalje. Tako da su to stvari koji tjeraju i koji stvaraju nezadovoljstvo i uslijed kojih, nažalost, naši mladi jednom nogom su stalno zakorače. Ja i pozivam da se borimo. Najbolje je rješenje ipak ostanak u državi Bosni i Hercegovini i za nju se boriti. Vrijedi se. Opće je, evo, poznato u Europi, priznato da je ovo zemlja potentna, da je ovo zemlja sa resursima i da ona može biti, naravno, ako budemo mi odgovorni prema njenoj budućnosti. Izađite na izbor, dajte glas stranci za Bosnu i Hercegovini, dali ste glas državi Bosni i Hercegovini, živjeli.
0: Hvala, gospodine Muhimbiću.
1: Evo, ja ću samo još jednu rečenicu. Također ja ću pozvati sve naše građane da 4. oktobra masovno izađu na izbore, da ovo stanje kakvo jeste sada promijenimo nabolje, da glas daju stranci demokratske akcije i našem kandidatu za člana predsjedništva, gospodinu Bakiru Izetbegoviću, jer samo tako složena vlast po vertikali stranku demokratske akcije može pozicionirati na ono mjesto koje ona želi da ima, a to je da preuzme odgovornost i da poboljša stanje u državi. Hvala lijepo.
0: Hvala puno našim gostima, kandidatima za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona. U ime SDA danas je naš gost bio Adnan Velagić, a u ime Stranke za Bosnu i Hercegovinu Himzo Muhibić. U emisiji se nisu pojavili kandidati iz Socijaldemokratske partije, koalicije NIP, SDB i HSP u BiH i koalicije NSBH, PDA i Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu. Ostanite uz program Radio Konjica. Vas pozdravljaju Muamer Čukle i Amila Habibija.

0: Zvonić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,90.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Konjic. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer sa šišanjem Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Sad nemo.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. BHRT u već mjesec dana blokirani računi, radnici bez plata i ostalih naknada. Požar na Čvrsnici i dalje aktivan. Ponovo se traži pomoć kanadera iz Hrvatske. Ultradesničarska alternativa za Njemačku pobjedila na pokrajinskim izborima u Mecklenburgu, zapadna Pomeranija. Premijer Merz kaže da neće podnijeti ostavku. Putinova stranka Jedinstvena Rusija ubjedljivo vodi na parlamentarnim izborima. Vrijeme danas u Bosni oblačno, ponegdje s kišom, u Hercegovini sunčano. BHRT-u su i dalje blokirani računi uprkos konačnoj odluci Vrhovnog suda Republike Srpske prema kojoj državni javni servis ne duguje RTRS-u naknadu za korištenje fiksnih radioveza. Mjesec dana blokade računa i nemogućnosti pristupa sredstvima doveli su do toga da radnicima nisu isplaćene plate, naknade za topli obrok i prevoz, a dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Zbog nemogućnosti odlaska na teren i izvještavanja iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, što je misija državnog javnog servisa, od petka je počelo reduciranje programa. Prekinuto je emitovanje emisije BHT uživo i vikend izdanja Jutra za sve. Kantonalni sud u Sarajevu vratio je tužilaštvu kantona Sarajevo na doradu optužnicu za tramvajsku nesreću u kojoj je poginuo mladić Erdoğan Morankić.
0: Optužnica protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića podignuta je 1. septembra zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog saobraćaja, ali do sada nije potvrđena. Podsjetimo, u nesreći koja se dogodila 12. februara poginuo je mladić iz Brčkog Erdoğan Morankić, a teže je povrijeđena maloljetna Ela Jovanović. Požar na Čvrsnici dalje je aktivan zbog nepristupačnog terena. Ponovo je zatražena međunarodna pomoć Republike Hrvatske za djelovanje kanadera. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćili su kako požar nije lokaliziran, te da je stanje na požarištu nepromijenjeno.
1: U Njemačkoj su održani izbori za pokrajinske parlamente u Berlinu i Mecklenburg, zapadnoj Pomeraniji, a obilježio ih je poraz Hrišćansko-demokratske unije njemačkog kancelara Friedricha Merca. Prema projekcijama rezultata

0: Ni AfD, alternativa za Njemačku, odnio je pobjedu u Mecklenburgu zapadnoj Pomeraniji sa 38,2% osvojenih glasova, dok je ljevica osvojila prvo mjesto u Berlinu sa 25,7% glasova. Kancelar i lider CDU-a Friedrich Merz nazvao je katastrofom debakl u Mecklenburg zapadnoj Pomeraniji, gdje se stranka spustila na granicu izbornog praga. Preuzeo je odgovornost, ali ostavku nije podnio i poručio je da namjerava da nas stavi da obavlja funkcije kancelara i predsjednika stranke.
1: Ne možemo uljepšavati rezultate u Mecklenburgu, zapadnoj Pomeraniji. To je katastrofa. CDU se žestoko borila, ali na kraju je uništena u eskalirajućem sukobu između SPD-a i AfD-a. Povjerenje u institucije naše zemlje opada i aktivno ga podkopavaju radikalne stranke i ljevice i desnice. U Njemačkoj i u Europi stoga moramo još jednom imati vrlo fundamentalnu diskusiju o slobodi, o sigurnosti, kao i o našim slabostima.
0: Merz se sada nalazi pod sve većim pritiskom zbog lošeg rejtinga, a pojavile su se i glasine da bi čak mogao biti smijenjen prije isteka mandata u okviru takozvane zamjene kancelara. Inače, iako je u Mecklenburgu zapadnoj Pomeraniji najviše glasova dobio AfD, socijaldemokrate na čelu sa pokrajinskom premijerkom Manuelom Schwesig prema rezultatima mogu da formiraju vlast sa ljevicom i zelenima. Podsjetimo, glasanje je održano samo dvije sedmice nakon što je u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt AfD ostvario pobjedu. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Stranka Jedinstvena Rusija ruskog predsjednika Vladimira Putina ostvarila je očekivanu veliku prednost prema prvim objavljenim rezultatima parlamentarnih izbora u Rusiji. Na trodnevnim izborima, prvim nakon invazije na Ukrajinu, birao se Donji dom ruskog parlamenta. Pravo glasa imalo je 111 miliona birača, a glasali su i stanovnici teritorija u Ukrajini koje je Rusija anektirala. Jedinstvena Rusija trenutno ima više od 57% glasova, govori predsjednica Centralne izborne komisije Rusije Ela Pamfilova.
3: Izlaznost birača je prema preliminarnim podacima iznosila više od 56%. Jedinstvena Rusija dobila je 57,54% glasova. Drugo mjesto pripada Komunističkoj partiji Ruske Federacije sa 13,67%. Na trećem mjestu je Liberalno-demokratska partija Rusije sa 9,27% glasova.
4: Najmanje 4 osobe su stradale tokom noći u ruskom napadu na Kijevsku oblast, saopćili su ukrajinski zvaničnici. Ruske snage pogodile su više ciljeva u Ukrajini, uključujući dva teretna broda, koja su prema navodima Moskve korištena u vojne svrhe. Kako se navodi, pogođena je i gasna distributivna stanica, infrastruktura luke Izmail, kao i logistički centar. Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je da je protuzračna odbrana oborila iznad Rusije skoro 2000 dronova i 8 krstarećih raketa Flamingo. U 17 gradova širom Hrvatske za danas su najavljeni protesti zbog ubistva žene u Slatini, nakon kojeg je pokrenut disciplinski postupak protiv 6 policajaca. Okupljanja pod nazivom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku" organizuju Ženska mreža Hrvatske i niz drugih ženskih udruženja i inicijativa. Neposredni povod za proteste je ubistvo 35-godišnje žene u Slatini 8. septembra, za koje je osumnjičen njen suprug. Žena je prijavljivala supruga zbog porodičnog nasilja, a direktor policije Nikola Milina priznao je da prije ubistva nisu preduzete sve radnje koje su se trebale preduzeti, imajući u vidu poznate rizike.
2: Danas zvanično počinju pripreme naše nogometne reprezentacije za nastupajuće mečeve u Ligi nacija. Tim će se prvi put okupiti nakon nastupa na Mundijalu, a takmičenje će otvoriti gostovanjima 25. septembra u Varšavi protiv Poljske, a onda i 3 dana kasnije u Bukureštu s Rumunijom. Uslijedit će 2 domaća okršaja u Zenici na stadionu Bilino Polje, gdje će naša selekcija 2. i 5. oktobra igrati sa Švedskom i Poljskom, govori selektor Sergej Barbarez.
5: Naš osnovni glavni cilj je evropsko prvenstvo, to je kvalifikacija za evropsko prvenstvo. To je bilo od početka i to će uvijek biti. Rekao sam sada da ćemo sigurno, da nam je rezultat važan i radi samopouzdanja, radi ovog niza i

0: nastavka da imamo uspjeh, ali opet moramo tu neki balans imati da li želimo nešto probati, jer danas nema prijateljskih utakmica, znači morate neke igrače isprobavati na ozbiljnim utakmicama, to jest takmičarskim utakmicama, tako, ali tako će biti sada. Znači, da nam Liga nacija utiče i može da utiče na izvlačenje grupa, znači da i to je ambicija da što bolje završimo.
1: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 8 stepeni, u Sarajevu i Bihaću 18, Banja Luci 19, Tuzli i Zenici 20, Bijeljini 21, Neumu 25 i u Mostaru 28 stepeni.
2: Danas u Bosni pretežno oblačno s povremenom kišom, a u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Sinela Šumar.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Ne mogu.
1: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara.

0: kao gospoda, samo će igrat se osjećajima. Ona zna da je gledam, odlazi nekog nastava. A ja maštam, zatvorenih očiju mislima.
1: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.

silnika mnoštvo okolo još vreba, a podmuklosti laži iza naših leđa. Ustani pohiti, sačuvaj nas od zla, svoj vinograd obiđi i obnovi zemlju. Budi zaštita i lijek i duši nam i tijelu, da živimo tu dolje i radosni.

Tako že iskusih da marljivost i uspjeh pribavlja čovjeku zavist bližnjega. U sretan dan uživam, u nesretan razmišljam. Na život spada i sreća i nesreća. I još se uvjerih tako da s Bogom je lako, a s ljudima je teško i oni su problem. Ovdje je stvarati kraljestvo Božje, a ono nakon smrti svakako je naše. Stop pamet u glavu, život leti, zove, za sobom svijetle ostavljaj tragove. Živi kao da su dani zadnji tvoji, pamti da je ljubav glavna.

kako bih želija da se već zapalija. Gospodine Isuse, klanjam se žrtvi križa, žrtvi tvoje ljubavi. Dao si svoj život za nas, za mene. Dao si nam svoga svetog duha. Došao si baciti oganje, a moje srce je hladno, mlako, bez žara. Gospodine, privuci me sebi. Neka iz tvoga srca potekne milost Duha Svetoga. Neka oganj tvoje ljubavi oživi moje srce. Neka oganj tvoje milosti zapali moje srce. Neka osposobi moje srce da može ljubiti, da može izgarati, da može služiti, da može

noći duše sveti sa sve četiri strane svijeta, istoka i zapada, ispuni me, obnovi me.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Konjic. Marketing.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo.

0: Pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. U narednim minutama najavljujemo današnje izdanje Konjičke hronike.
1: Konjička hronika.
0: U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Bradini smrtno stradale dvije djevojke iz Sarajeva.
2: Do prometne nesreće došlo je kada je 20-godišnji vozač upravljajući vozilom marke Golf iz za sada neutvrđenih okolnosti izgubio kontrolu nad vozilom, nakon čega je vozilo sletilo s kolnika u provaliju.
0: Proteklog vikenda je organizirana opsežna potraga za 90-godišnjom Malinom Kuljanin, no potraga je bila bezuspješna.
3: Mogu reći da je zadnjih 8 dana preko 150 ljudi učestvovalo u potrazi, nažalost do sada bez rezultata.
0: Generalni štrajk u pravosuđu traje od 7. septembra, a sindikat i dalje traži konkretna rješenja i pregovore. Vlada HNK danas se oglasila s općenjem za javnost u kojem je iznijela detalje ponude za povećanje plaća zaposlenicima u pravosuđu. Koordinacija sindikata korisnika budžeta HNK traži dva povećanja osnovice za plaće i veće naknade za prijevoz u 2027. godini. To su danas u svom zahtjevu dostavili vladi HNK. Na platou gradskog

0: Stadiona u Konjicu u subotu je održana smotra lovačkih pasa u organizaciji jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik.
1: Imali smo priličan broj lovačkih pasa, odnosno vlasnika koji su odazvali smotri. Imali smo 19 lovačkih pasa prisutni, znači gdje je izvršena ocjena, izgled i ostalo.
0: Sutra u okviru manifestacije Teatar Baština počinje program posvećen 106. godišnjici rođenja Zulfikara Zuke Džumhura.
2: U utorak 22. septembra u 10 sati u rodnoj kući Zulfikara Zuke Džumhura imamo priliku predstaviti likovnu radionicu putem Zukinih karikatura pod vodstvom kolega Dine Džumhura i Muhameda Krnjića.
0: Sportske informacije. Sutra u Bosni djelimično vedro. U Hercegovini će biti sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Slušajte Konjičku hroniku danas u 16 sati u programu Radio Konjica. Do tada slušamo muziku, ostanite na našim talasima.
3: Slušate Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95, Bingo.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo. 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku izdanja za 21. septembar 2026. godine. Danas emitujemo.
0: Konjička hronika.
1: U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Bradini smrtno stradale dvije djevojke iz Sarajeva.
2: Do prometne nesreće došlo je kada je 20-godišnji vozač upravljajući vozilom marke Golf iz za sada neutvrđenih okolnosti gubio kontrolu nad vozilom.

0: nakon čega je vozilo sletilo s kolnika u provaliju.
1: Proteklog vikenda je organizirana opsežna potraga za 93-godišnjom Malinom Kuljanin, no potraga je bila bezuspješna.
2: Mogu reći da je zadnjih 8 dana preko 150 ljudi učestvovalo u potrazi, nažalost, do sada bez rezultata.
1: Generalni štrajk u pravosuđu traje od 7. septembra, a sindikat i dalje traži konkretna rješenja i pregovore. Vlada HNK danas se oglasila sa općenjem za javnost u kojem je iznijela detalje ponude za povećanje plaća zaposlenicima u pravosuđu. Koordinacija sindikata korisnika budžeta HNK traži dva povećanja osnovice za plaće i veće naknade za prijevoz u 2027. godini. To su danas u svom zahtjevu dostavili vladi HNK. Na platou gradskog stadiona u Konjicu u subotu je održana smotra lovačkih pasa u organizaciji jedinstvene lovačke organizacije Konjic-Koznik.
3: Imali smo priličan broj lovačkih pasa, odnosno vlasnika koji su odazvali smotri. Imali smo 19 lovačkih pasa prisutni, znači gdje je izvršena ocjena, izgled i ostalo.
1: Sutra u okviru manifestacije Teatar Baština počinje program posvećen 106. godišnjici rođenja Zulfikara Zuke Džumhura.
4: U utorak 22. septembra u 10 sati u rodnoj kući Zulfikara Zuke Džumhura imamo priliku predstaviti likovnu radionicu putem Zukinih karikatura pod vodstvom kolega Dine Džumhura i Muhameda Krnjića.
1: Sportske informacije. Sutra u Bosni djelimično vedro. U Hercegovini će biti sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć na magistralnoj cesti M17 u mjestu Bradina, u kojoj je AB 2006. godište sa Iliđe upravljajući vozilo marke Golf sletio u provaliju. Tom prilikom smrtno su stradale dvije djevojke iz Sarajeva. O detaljima nesreće govori glasnogovornica MUP-a HNK Ilijana Miloš.
0: U prometnoj nesreći koja se dogodila dana 20. rujna 2026. godine oko 23:45 na magistralnoj cesti M17 u mjestu Bradina smrtno su stradile dvije osobe. Prema do sada utvrđenim okolnostima do prometne nesreće došlo je kada je 20-godišnji vozač upravljajući vozilo marke Golf iz za sada neutvrđenih okolnosti izgubio kontrolu nad vozilom, nakon čega je vozilo sletilo s kolnika u provaliju. U ovoj teškoj prometnoj nesreći smrtno su stradile dvije 20-godišnjakinje suputnice, obje iz Sarajeva. Vozač je zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život, dok su još dvije osobe, također 20-godišnjaci, zadobili ozljede na ucrpljenog suknja. Ozljeđenim osobama liječnička pomoć pružena je u općoj bolnici Konjic, nakon čega su upućeni na daljnje liječenje u Sarajevo. Na mjestu događaja je izašao i nadležni tužitelj pod čijim nadzorom policijski službenici izvršili očevidne radnje. Policijski službenici pod nadzorom postupajućeg tužitelja poduzimaju potrebne mjere i radnje na utvrđivanje svih okolnosti i uzroka ove teške prometne nesreće.
1: Proteklog vikenda je organizirana opsežna potraga za 93-godišnjom Malinom Kuljanin, koja je 13. septembra nestala na području Zagorica. O akciji govori Almir Mahmutović, predsjednik GSS Pren Konjic.
2: Da upoznam javnost da je tokom vikenda zaista bila intenzivirana potraga za nestalom gospođom Malinom Kuljanin. Osim GSS-a Prenja, tu je bila i 7 uprava civilne zaštite koja se uključila zadnja 3-4 dana, a i ostale stanice iz Saveza u BiH, kao što su Most Ljubuški, Jablanica, Tomislav Čitluk i ostale, ovdje ne zaboravim. Znači, pretraga je intenzivna bila po segmentima i sektorima, fizičkom pretragom i dronovima. Mogu reći da je zadnjih 8 dana preko 150 ljudi učestvovalo u potrazi, nažalost, do sada bez rezultata. Aktivnost će se dalje provoditi, ali smanjenim obimom, jer zaista nemamo nikakvih informacija, niti tragova. Znači, potraga neće biti završena, samo će se mijenja način provođenja te potrage.
1: Konjička hronika. Zaposlenici pravosudnih institucija HNK ponovo su se okupili danas ispred zgrade vlade HNK u Mostaru, nastavljajući pritisak na kantonalnu vlast zbog svog materijalnog i radno-pravnog položaja. Generalni štrajk u pravosuđu traje od 7. septembra, a sindikat i dalje traži konkretna rješenja i pregovore. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas se oglasila sa općenjem za javnost u kojem je iznijela detalje ponude za povećanje plaća zaposlenicima u pravosuđu.
5: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i resorni ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona u više navrata su razgovarali sa jedinstvenim sindikatom državnih službenika i namještenika

pravosuđa HNK. Vlada je pokrenula postupak mirnog rješavanja kolektivnog radnog spora kojem sindikat nije pristupio. Vlada razumije i poštuje činjenicu da su poslovi na pojedinim radnim mjestima u pravosuđu otežani i to je pretočeno u konkretnu ponudu za porast ličnih dohodaka. Istovremeno, u

0: Kada, na primjer, uposlenici na protokolu u sudovima ili tužilaštvu u ovom kantonu imaju čak 250 konvertibilnih maraka veću platu od njihovih kolega u svim drugim protokolima kantonalnih organa uprave. To isto vrijedi za računovodstvo vozača i spremačice. Njihov je posao isti i u sudu i u bilo kojem drugom organu kantonalne javne uprave, te se njihova plata ne može da razlikuje od plata njihovih kolega sa istim opisom poslova. Uvažavajući potrebu za korekcijama plata određenih, specifičnih kategorija radnika u pravosuđu, vlada je u konkretnoj ponudi izdvojila te kategorije i tekst ponuđene odluke o posebnim uslovima rada sa primjenom odmah glasi povećanje od 20% asistentima sudija i tužilaca, povećanje od 20% sudskim izvršiocima, povećanje od 10% za poslove sudske i tužilačke pisarnice, povećanje od 10% za poslove zemljišno-knjižnih asistenata, povećanje osnovice za platu od 10% svim državnim službenicima i namještenicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u 2027. godini. Važno je podsjetiti da ova ponuda dolazi nakon što su plate u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u periodu od februara 2025. do jula 2026. godine povećane za 15,76% državnim službenicima i 19,07% državnim namještenicima. Također, prvi put je regulisana i posebna naknada za pripravnost namještenika u sudovima i kantonalnom tužilaštvu. Vlada HNK zato najavljuje nastavak kontinuiteta povećanja plata korisnicima kantonalnog budžeta i u 2027. godini. Ujedno ističe da su posebni uslovi rada u pravosuđu ovom ponudom prepoznati u većoj mjeri, čak i nego je to slučaj u Sarajevskom kantonu, a sindikat je odbio i ponudu jednaku onoj u Zapadnohercegovačkom kantonu. Nažalost, iz direktne komunikacije sa sindikalnom organizacijom uposlenika u pravosuđu postalo je jasno da pojedini članovi sindikata nezadovoljni jer njihova kategorija poslova nije obuhvaćena ponudom, opstruišu prihvatanje ponude i rješavanje ovog pitanja za njihove kolege. Vlada na ucjenu nikada neće pristati, makar bila i predizborna. Konačna poruka je jasna, državni službenici i namještenici u pravosuđu jednako kao i svi ostali budžetski korisnici platu dobivaju od privrednika koji taj novac stvaraju, a upravo su životi rad prosječnog čovjeka i privrednog subjekta u kantonu ovim štrajkom otežani, narušeni, u pojedinim slučajevima privredni projekti vitalno ugroženi. Vlada će da preduzme sve raspoložive mjere da to zaustavi, a ponuda koja je predstavljena sindikatu i dalje ostaje na stolu, navodi se u saopštenju vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Koordinacija sindikata korisnika budžeta HNK traži dva povećanja osnovice za plaće i veće naknade za prijevoz u 2027. godini. To su danas u svom zahtjevu dostavili vladi HNK, a detalje prenosimo u narednim minutama.
0: Koordinacija sindikata korisnika budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja okuplja uposlene u obrazovanju, policiji, pravosuđu i javnoj upravi, obratila se službenim i jasnim zahtjevom za otvaranje pregovora i planiranje budžetskih sredstava za povećanje plata i naknada za prijevoz svim budžetskim korisnicima u našem kantonu. Ovaj zahtjev temeljimo na drastičnom i kontinuiranom porastu troškova života koji je u potpunosti obezvrijedio trenutna primanja radnika te kontinuiranom porastu cijena goriva sa naznakom daljnjeg povećanja što uzrokuje cijenu svih ostalih proizvoda i usluga, a posebno prehrambenih proizvoda na što većina naših članova troši svoje primanja koja nizblizu nisu dovoljna, navodi se u saopštenju koordinacije i dodaje. Posebno naglašavamo dva ključna problema koja zahtijevaju hitnu intervenciju vlade HNK kroz izradu i usvajanje budžeta HNK za 2027. godinu. Planirano povećanje osnovice za platu i drastično povećanje troškova prijevoza i neusklađenost budžeta. Kako bi se neutralisali efekti inflacije i spriječio dalji pad kupovne moći radnika, koordinacija sindikata zahtijeva linearno povećanje osnovice za obračun plata u dva koraka i to povećanje od 5% sa primjenom od 1. januara 2027. godine i dodatno povećanje od 5% sa primjenom od 1. jula 2027. godine. Cijene javnog prijevoza i goriva zabilježile su ogroman rast. Trenutne naknade koje se isplaćuju radnicima postale su

0: potpuno nerealne i ne pokrivaju ni minimum stvarnih troškova. Radnici su prisiljeni da iz vlastitih i onako umanjenih plata sufinansiraju dolazak na radna mjesta. Važeći budžetski okviri nisu usklađeni sa ovom ekonomskom stvarnošću te zahtijevaju hitnu korekciju stavki za troškove prijevoza. Sindikati su pokazali maksimalno strpljenje i razumijevanje za budžetske procese, ali socijalno-ekonomski položaj našeg članstva više ne dozvoljava odlaganje rješavanja ovih pitanja. S obzirom na to da je u toku period pripreme i planiranja budžeta za narednu godinu, zahtijevamo da se ovi opravdani zahtjevi uvrste u finansijski plan HNK za 2027. godinu. Predstavnici koordinacije sindikata budžetskih korisnika HNK su naveli da od vlade očekuju da do kraja sedmice odredi termin za hitan sastanak sa predstavnicima koordinacije sindikata kako bi se kroz socijalni dijalog definisali koraci za realizaciju navedenih zahtjeva i izbjegli neželjene sindikalne aktivnosti, navodi se u saopštenju koordinacije sindikata korisnika budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Džafer Alić danas je sa svojim saradnicima održao sastanak sa predstavnicima Unije studenata Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, predsjednikom Amarom Obradovićem, potpredsjednicom Lamijom Selimović, generalnim sekretarom Anesom Beganovićem, kao i članicom Aminom Šuta, a u delegaciji Unije studenata bila je i Sara Kljajić, viša asistentica na Ekonomskom fakultetu. Detalje donosimo u saopćenju za javnost.
2: Na sastanku se razgovaralo o poboljšanju studentskog standarda i poticanju snažnijeg studentskog angažmana. U fokusu sastanka bile su brojne teme poput studentskih subvencija, odnosno eventualnom povećanju sredstava za subvencioniranje troškova smještaja i ishrane za studente s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Također razgovaralo se i o operativnim koracima nakon donošenja zakona o studentskom radu, odnosno modalitetima njegove efikasne primjene na terenu s ciljem lakšeg pronalaska poslova za studente te maksimalnoj zaštiti njihovih prava kao i transparentnosti. Jedna od važnih tema sastanka bila je posvećena mentalnom zdravlju studenata. Predstavnici Unije su ukazali na činjenicu da psihološko savjetovanje smješteno u prostorijama studentskog doma Antalija svim studentima Univerziteta Džemal Bjedić nudi besplatne usluge savjetovanja i podrške, ali su naglasili da je o tom pitanju neophodna jača institucionalna saradnja kao i podrška nadležnih institucija. Razgovaralo se i o brojnim drugim sistemskim pitanjima koje je neophodno urediti, a izneseni su i primjeri dobre prakse iz zemalja regiona u razvoju studentskih gradova i univerzitetskih kampusa. Predstavnici Unije su zahvalili predsjedavajućem Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona na konstruktivnom dijalogu, a posebno su pozdravili otvaranje ključnih tema te spremnost da podrži inicijative koje dolaze od studenata. Također istaknuta je obostrana spremnost za nastavak i unapređenje saradnje.
3: Konjička hronika.
1: Na platou gradskog stadiona u Konjicu u subotu je održana smotra lovačkih pasa u organizaciji Jedinstvene lovačke organizacije Konjic-Koznik. Na smotri je učestvovalo 19 lovačkih pasa, a detalje slušamo u prilogu Aide Šabanović.
2: Na smotri lovačkih pasa u subotu na platou gradskog stadiona predstavljeni su lovački psi različitih pasmina, a svaki od njih prošao je stručnu procjenu. Ocjenjivani su izgled građa i druge karakteristike važne za lov. Većina pasa zadovoljila je kriterije ocjenjivača i dobila visoke ocjene. Govori Esad Muhibić, sekretar Jedinstvene lovačke organizacije Konjic-Koznik.
4: Imali smo priličan broj lovačkih pasa, odnosno vlasnika koji su odazvali smotri. Imali smo 19 lovačkih pasa prisutni, znači gdje je izvršena ocjena, izgled i ostalo, pa zadovoljni smo uglavnom, znači 90% lovačkih pasa ocjenjeno odličnom ocjenom i veoma smo zadovoljni s obzirom da nam je ovo nakon dugog vremena prvi put da pripremamo smotru i da se vrši ocjena izgleda lovačkih pasa. Topu, znači izvršene smotre, odnosno ocjene lovačkih pasa izvršili smo jer to je obaveza, znači što se tiče da bi lovački ker mogao da se vodi ulov, prije svega mora da bude vakcinisan, da ima čip, pa sve onda ostalo što se tiče potrebne papirologije, rodovnik, A rodovnik ili B rodovnik, onako kako to propisuje zakon.
2: Smotru je ocjenjivao kinološki sudija 6. FCI grupe Kenan Topalović, koji je istaknuo značaj promocije domaćih i autohtonih pasmina.
5: Prikazano je mnogo domaćih pasmina, govorimo o XU pasminama, posebno raduje što je sa nama tu

0: bili su i baraci, bosanski baraci, naša autohtona pasmina koju mi moramo sve više njegovati. Područje Konjica tek je dobilo lovište na korištenje i ovo je jedna ulazna, znači, karta za kinologiju.
1: Predsjednik kinološke sekcije Jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik Adis Žetica podsjetio je da se ovakve smotre održavaju u lovačkim organizacijama, te da je ovo prva manifestacija ove vrste nakon što je konjička organizacija dobila lovište na korištenje putem koncesije.
2: Smotra pasa koja svake godine se održava u svakom lovačkom društvu, pa evo i kod nas je ovo. Ovo je manifestacija koja dugo godina nije bila, pošto smo mi dobili lovište na koncesiju, pa smo sada, ovo je prva ta manifestacija kako smo mi dobili ovaj lovište pod koncesije. I psi mogu učestvati samo koji imaju rodovnicu ili pedigre koji to posjeduju.
1: Među vlasnicima pasa bio je i Sean Buturović, vlasnik bosanskih oštrodlakih goniča, koji smatra da lovci posebnu pažnju trebaju posvetiti uzgoju pasa sa rodovnikom, ali i očuvanju autohtonih pasmina.
3: Vlasnik sam mužjaka i ženke bosanskog oštrodlakog goniča Baraka. Smatram da svaki lovac treba da uzgaja pse sa rodovnikom. Posebno bi naglasio lovcima da uzgajaju našu pasminu autohtonu bosanskog oštrodlakog goniča Baraka. I pozvao bi da u narednom periodu organizujemo još više ovakvih manifestacija koje su značajne i za lov i za kinologiju na našim prostorima.
1: Među učesnicima bio je i Armin Imamović iz Sarajeva, predsjednik lovačke sekcije Ljuta i potpredsjednik upravnog odbora Jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik. On je istaknuo da ovakve aktivnosti imaju poseban značaj za lovce i pripremu za predstojeću lovnu sezonu.
4: Redovna smotra pasa u organizaciju Jedinstvene lovačke organizacije u koordinaciji sa Savezom lovačke organizacija Bosne i Hercegovine. Smo izvršili vakcinaciju i čipovanje, čiji psi nisu bili čipovani. Sve troškove snosi Jedinstvena lovačka organizacija. Čast je neki 20-tak pasa je bilo. Čast nam je što smo obavili to redovno, priprema za lovnu sezonu koja nastupa. Konačno smo riješili lovište, lovimo kao i svi drugi.
1: Jedan od učesnika bio je i dugogodišnji lovac i član Jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik Muamer Vrtić.
5: Već sam 26 godina aktivan lovac. Od malih nogu volim pse. Trenutno držim pse slovačke kopove. Svaki lovac naravno voli svoje pse kao ja svoje. Ulaže u pse, radi sa psima kako u lovu, tako i na treningu u gaterima. Držim pse onako kako bi trebalo. Znači svaki lovac propisno je da ih drži u boksovima. Psi su čipovani, registrovani u Kinološkom savezu. Sva potpuna dokumentacija. I u tom smjeru trebaju svi lovci da gledaju. Smotra je značajna tako da se uvede neki red po pitanju pasa lovačkih kod nas lovaca u Konjicu.
1: Organizatori su najavili i nastavak aktivnosti narednog vikenda. Naime, u gateru Krivače u Buturović polju 26. septembra bit će održano ispitivanje urođenih osobina lovačkih pasa na divlju svinju.
6: Konjička hronika. U okviru manifestacije Teatar Baština sutra počinje program posvećen 106. godišnjici rođenja Zulfikara Zuke Džumhura. U njegovoj rodnoj kući sutra u 10 sati će biti održana likovna radionica za učenike. Najavljuje Benjamin Mušinović, direktor Narodnog univerziteta Konjic.
7: Ove godine Teatar Baština ima tri tematska sadržaja koje ćemo posvetiti Zulfikaru Zuki Džumhuru. Naime, u utorak 22. septembra u 10 sati u rodnoj kući Zulfikara Zuke Džumhura imamo priliku predstaviti likovnu radionicu putem Zukinih karikatura pod vodstvom kolega Dine Džumhura i Muhameda Krnjića. Biće tu i praktični rad sa osnovcima iz četvrtog razreda prve osnovne škole Konjic i edukativni segment svakako gdje ćemo mlade ljude upoznati sa fundusom, dakle svim onim dragocijenim u arheološkom kutku, galerijskom prostoru zavičajnog muzeja kao i u dependansu, dakle rodne kuće Zuke Džumhura, gdje ćemo prezentirati mladim ljudima i objavljene i neobjavljene karikature, rukopise, njegovu nošnju, autentičan namještaj i sve ono što s ponosom predstavljamo gostima u kući Zuke Džumhura.
6: Konjička hronika. Zbog radova na vodovodnoj mreži u utorak 22. septembra doći će do obustave vodosnabdjevanja u ulicama Kolonija, Radava, Mostarska i dio ulice Varda s početkom u 8 sati. Normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se do 15 sati. Mole se korisnici da se obezbijede sa potrebnim količinama vode. Po uspostavljanju normalnog vodosnabdjevanja potrebno je odvrnuti slavine kako bi se izvršilo ispiranje cijevi, te tek nakon toga koristiti vodu za piće.

0: Fudbaleri Igmana ostvarili su pobjedu u šestom kolu Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Na domaćem terenu FK Igman je savladao NK Vitez rezultatom 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Azur Mahmić, čime je donio važna tri boda ekipi Igmana. FK Klis poražen je u petom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug. Klis je na domaćem terenu izgubio od Neuma rezultatom 1-3. Jedini pogodak za domaći tim postigao je Mirnes Jahić. Konjic je proteklih dana bio u znaku ženske košarke. Ženski košarkaški klub Konjic od 18. do 20. septembra bio je domaćin VABA regionalne lige i Women Konjic Kupa, koji su mladim košarkašicama pružili priliku za takmičenje, sticanje iskustva i druženje sa ekipama iz regiona. Jedna od aktivnosti bio i turnir VABA u 17. regionalne lige, koji je u Konjicu okupio kvalitetne ekipe iz regiona. Trener ženskog košarkaškog kluba Konjic Edin Ravnjak izrazio je veliko zadovoljstvo što je klub imao priliku ugostiti ekipe ovog nivoa.
1: Veliko iskustvo za naše cure, pogotovo kad znamo koja je dolazi košarkaška elita u naš grad i možemo biti ponosni i sretni da možemo učestvovati nekim ovakvim turnirima i ovakvim utakmicama.
0: Utisci gostujućih trenera i predstavnika klubova potvrdili su odličnu organizaciju i gostoprimstvo u Konjicu. Mario Jekić, trener ženskog košarkaškog kluba Čapljina, naglasio je značaj ovakvih turnira za razvoj najmlađih uzrasta.
2: Za naše curice ovo odlično iskustvo, nije nam prvi put da smo u Konjicu, stvarno grad Konjic jer su odličan danči domaćin, pogotovo danči u smislu organizacije ovakvih turnira i rada se uvijek odazavamo tu i odigramo te utakmice. Ovo je upravo najmlađi uzrast koji se takmiči, svaka utakmica očekuje jedne dobre poteze, nove uspjehe, tako da oni iz utakmice u utakmice rastu. I na kraju napravimo kratki rezime svih utakmica, pričamo sa curama šta je dobro, šta je loše, dajemo pozitivne kritike, dajemo negativne i na kraju znači još jedne pozitivne timske i nadamo se da svaki dan rasti iz utakmice u utakmice, da će biti bolji i da će biti znači ovaj turnir Konjicu jedno odlično iskustvo za njih i priprema za prvenstvo koje nam slijedi.
0: Nikola Dmitrović, trener košarkaškog kluba Partizan, pohvalio je uslove i ambijent u gradu.
3: Ovdje nam je generalno sjajno, stvarno odlični uslovi, hala je vrhunska, stvarno uživamo i u gradu, prošetali smo, proveli devojke, stvarno su sjajni uslovi.
0: Dugogodišnju uspješnu saradnju istaknula je i Cvjetana Matić iz ženskog košarkaškog kluba Raguza iz Dubrovnika.
4: Mi smo tu dugogodišnji, rekla bi partneri, kolege, dolazimo svake godine na jedan predivan turnir, volimo se tu družiti. Naravno, uvijek se nešto i nauči, cure dobro igraju i zbilja nam je zadovoljstvo doći u Konjic. Svi turniri su značajni u toj nekom pripremnom periodu, svaka utakmica je važna, tu se može puno i vidjeti, naučiti, nam i sad je zadovoljstvo što možemo gledati VABO ligu u 17. Jedan od razloga i ciljeva između osnovno što smo i molili Gveda da napravi ovaj turnir za mlađe pionirke, tako da evo, uživamo u košarci, guštamo i lijepo nam je.
0: Sportsko-streljački klub Igman Konjic imao je u subotu uspješan nastup na njihovom prvom međunarodnom takmičenju u long range gađanju, Bileća Long Range 2026. Pred velikom i izuzetno kvalitetnom konkurencijom, među kojima su nastupili i vrhunski strijelci iz drugih zemalja regiona, Konjičani su ostvarili zapažene rezultate i dostojno predstavili sportsko-streljački klub Igman Konjic i grad Konjic. Klub su na ovom takmičenju predstavljali Alen Begluk, Mirza Mlanđo, Osman Tibo, Armin Pirija, Alija Bajrica, Adin Musa, Vildana Bajrica, Omer Ahmetagić, Faris Dugalić, Adnan Muratspahić i Adin Husić. Takmičari Igmana ostvarili su odlične rezultate u ekipnoj konkurenciji. Drugo mjesto disciplina gađanja na 900 metara i treće mjesto disciplina gađanja na 700 metara. Konjička atletičarka Sarah Đajić, članica atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžić, proteklog je vikenda učestvovala na dva atletska takmičenja i osvojila 4 medalje. Na međunarodnom mitingu u Čitluku u disciplini 60 metara osvojila je bronzanu medalju. Utrku je istrčala za 8 sekundi i 43 stotinke, čime je ostvarila novi lični rekord. Mlada atletičarka jučer je na pojedinačnom prvenstvu kantona Sarajevo u atletici postala viceprvakinja u disciplinama skok u dalj i štafeta, osvojivši srebrne medalje, dok je u disciplini troskok osvojila bronzanu medalju i novi lični rekord, skočivši 10 metara i 3 centimetra.

0: sutra u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Hvala na pažnji.
1: Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2026.
0: Dobar dan, slušate izbornu hroniku Radio Konjica izdanja za 21. septembar 2026. godine. Jučer je u kinosali Narodnog univerziteta Konjic održan centralni predizborni skup stranke za Bosnu i Hercegovinu, na kojem su predstavljeni kandidati ove stranke s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona za sve nivoje vlasti na općim izborima 2026. godine. Skupu je prisustvovao i predsjednik stranke i ujedno kandidat za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda Semir Efendić. Izvještava Aida Šabanović.
2: Kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Semir Efendić kazao je da stranka na opće izbore izlazi na svim nivoima vlasti.
3: Imamo nosioca liste za parlament federacije iz Konjica gospodina Maksumića, imamo nosioca liste za skupštinu kantona iz Mostara u Ameriku i imamo nosioca liste za državni parlament iz Čapljine gospodina Morća. Ja sam ispred stranke za Bosnu i Hercegovinu kandidat za člana predsjedništva. Ove godine stranka dakle izlazi u punom kapacitetu sa predlogom kandidata za sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini pod sloganom Pokrenimo Bosnu i Hercegovinu zajedno. Mi smatramo da je vrijeme da se naša zemlja probudi iz dugogodišnje letargije, da krenemo, da razvijamo našu ekonomiju, da podižemo nivo sigurnosti, javnih usluga, zdravstveni, obrazovni i svaki drugi sektor u odnosu na ono stanje koje je sada. Ja ću još samo reći da ja taj posao radim u općini Novi Grad Sarajevo zadnjih 10 godina i da smo uspjeli jedan dio Bosne i Hercegovine potpuno promijeniti na bolje, a sada imamo ili ja zajedno sa svojim timom želju da to uradimo i u cijeloj Bosni i Hercegovini.
2: Kandidat za skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona Himso Muhibić najavio je nastavak kampanje kroz program posjeta.
4: Ja zaista sam presretan i prezadovoljan s ovim što sam vidio i čuo. Kažemo da ćemo nastaviti mi do kraja izbornog ciklusa sa prezentacijom naše izborne platforme. Imamo još toliko koliko imamo vremena. Ovo što nismo večeras, što građani iz određenih razloga nisu uspjeli doći manje više iz određenih razloga večeras na ovaj predizborni skup, mi ćemo posjetiti, imamo program posjeta i mi ćemo se sa građanima upoznati, prenijeti im i naravno na zadovoljstvo i nas i građana doći do jednog očekivanog rezultata da se obavezno uđe u vlast na nivou kantona, a mi se nadamo i više.
2: Nosilac liste za skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona Haris Amerika istaknuo je da će privreda biti u fokusu programa stranke.
5: Kada pogledamo izbore koji nam dolaze, možemo kazati da stranka za Bosnu i Hercegovinu sigurno predstavlja jedno novo osvježenje na našoj političkoj sceni iz razloga što su to prije svega mladi realizirani ljudi, dakle ljudi sa idejama koji su zaista dokazali na dosadašnjim funkcijama da imaju viziju, da znaju na koji način napraviti pozitivne rezultate u našem društvu. Naša kampanja će se zaista temeljiti, pogotovo kada govorimo o kantonu, o razvoju naše privrede, dakle u svim našim opštinama, zatim prava žena porodilja, prava žena, odnosno porodica sa troje i više djece, zatim također fokus će biti na preduzećima velikim privrednim gigantima, dakle to su Granit Jablanica na kojem se treba zasniva jedan od, zapravo da bude stup razvoja opštine Jablanica, zatim imamo namjensku industriju u Konjicu koja nije nadležnost federalnog nivoa, ona je u vlasništvu federacije, ali moramo mi dakle da sa ovog nivoa pratimo dešavanje u tom preduzeću i iniciramo nove ideje koje bi trebale rezultirati povećanjem broja zaposlenih u tom segmentu. Također moramo se boriti i za ravnopravnost Bošnjaka kada govorimo o ravnopravnosti Bošnjaka u institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona, kada znamo da je značajan broj Bošnjaka manje nego što je to zakonom propisano.
1: Izborna hronika Radio Konjica.
0: Slušali ste izbornu hroniku Radio Konjica. Hvala na pažnji.
1: Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2026.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik. Rudari Breze i Han bili sutra na protestima, resorni ministar poručuje traži se rješenje. Kanaderi iz Hrvatske pomažu gašenje požara na čvrsnici na terenu i stotinu vatrogasaca. Dvije 20-godišnje djevojke poginule u saobraćajnoj nesreći na Bradini. Putinova stranka osvojila rekordan broj mjesta na izborima u Rusiji. Evropska unija najavila sankcije zbog izbora na okupiranim teritorijama Ukrajine. Zmajević će u narednih 11 dana odigrati čak 4 utakmice u Ligi nacija. Selektor Sergej Barbarez obratio se javnosti.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Haris Etemi.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Rudari rudnika Abide Lolić bila i dalje su u radničkom neposluhu zbog kašnjenja isplate augustovske plaće, potvrdio je predsjednik sindikata Bahrudin Bišić. Rudari spremaju protest sutra u Sarajevu.
0: Rudari Kreke, Kaknja i Đurđevika poslali su pismo resornom ministru i direktoru Elektroprivrede u kojem kažu da ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, stupaju u štrajk upozorenja.

0: Federalni resorni ministar Vedran Lakić izjavio je danas da se pokušava naći rješenje za probleme rudara iz Breze i Hanbile kojima nije isplaćena plaća za august, te da je za danas dogovoren sastanak uprave elektroprivrede Bosne i Hercegovine i predstavnika sindikata ova dva rudnika.
1: Koordinacija sindikata korisnika budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona uputila je službeni zahtjev vladi premijerki Mariji Buhač i ministru financija Adilu Šuti za hitno usklađivanje osnovice za obračun plaća i naknada za prijevoz porastom troškova života.
0: Sindikati koji okupljaju zaposlene u obrazovanju, policiji, pravosuđu i javnoj upravi traže otvaranje pregovora i planiranje sredstava u budžetu za narednu godinu. Od vlade je zatraženo da do kraja sedmice odredi termin za sastanak kako bi se socijalnim dijalogom definirali daljnji koraci i izbjegle neželjene sindikalne aktivnosti. Uprava civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona saopćila je da požar na Čvrsnici i danas gase kanaderi iz Hrvatske koji su do sad imali 12 naleta, te da je na požarištu više od 100 vatrogasaca. Već 9. dan aktivan je požar na lokalitetu Čvrsnica Razvale.
1: Ubrzanje energetske tranzicije Bosne i Hercegovine u fokusu je petodnevne regionalne konferencije koja se održava u Sarajevu, a posvećena je energiji, klimatskim politikama i održivoj tranziciji.
2: Tokom narednih 5 dana na ovom skupu učestvovat će predstavnici institucija, međunarodnih i financijskih organizacija, privrede i stručne javnosti iz Bosne i Hercegovine, regije i Europe, a glavna je tema ubrzanje energetske tranzicije naše zemlje. Konferenciju organizira Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je predsjednik Mirsad Jašarspahić istakao da je Sarajevska klimatska sedmica napravila veliki iskorak i postala globalna platforma za razmjenu ideja i informacija s ciljem približavanja svojevrsne mape puta bosansko-hercegovačkim privrednicima u energetskoj tranziciji.
3: Upravo iz tog razloga je kroz Privrednu komoru federacije, kroz inicijative koje smo dobivali, Privredna komora federacije okupila snažan tim za organizaciju ovakvog nekog događaja i vrlo je bitno da je rađen u organizaciji sa Svjetskim energetskim vijećem, najvećom globalnom platformom kada je u pitanju energija i klima, i samim tim postalo ne samo stručni skup, nego jedan globalni skup kada su u pitanju promjene u energiji i utjecaje na klimu za jugoistočnu Europu pa i šire.
2: Prvi dan konferencije posvećen je održivoj energetskoj tranziciji, dekarbonizaciji, obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti i klimatskoj otpornosti. Narednih dana govorit će se o energetskim tržištima i finansiranju, digitalizaciji, inovacijama, elektromobilnosti, zelenom vodiku, energetskoj pravednosti, kritičnim mineralima, pravednoj tranziciji rudarskih područja te sigurnosti i otpornosti energetskih sistema. Potpredsjednik programskog odbora Sarajevske sedmice klime i energije Mustafa Musić rekao je da naša država kao i neke druge ima brojne izazove kada je riječ o energijskoj tranziciji, te da je to proces koji će trajati i nekoliko decenija.
4: Kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, ovdje je možda jedan od ključnih izazova i ključnih, rekao bih, trenutno prepreka ovo nedonošenje ili čekanje na zakon o električnoj energiji. Taj zakon postoji iz tamo neke 2002. ili treće godine, međutim novi zakon je praktično pripremljen i on čeka na donošenje. On bi omogućio otvaranje berze. Berza je, da kažem, jedna od ključnih komponenti u kompletnom ovom procesu, jer omogućuje trgovinu električnom energijom ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, obzirom da je Bosna i Hercegovina trenutno država koja izvozi električnu energiju i jedna od rijetkih koja izvozi električnu energiju u regiji, a nema vlastitu berzu. Tako da su proizvođači električne energije praktično primorani da posluju na drugim berzama, da rade na drugim berzama ili da rade, odnosno da energiju prodaju bilateralno preko posebne strane.
2: Podršku konferenciji pružila je delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini te vlade Njemačke, Velike Britanije, Češke, Norveške i Švedske. Na konferenciji učestvuju brojni predstavnici europskih i međunarodnih institucija, financijskih organizacija, energetskog sektora i kompanija. Program će 24. septembra biti održan i u okviru dana Amerika Bluma u Energoinvestu, dok će završni dan biti posvećen investicijama i finansiranju energetske tranzicije, energetskoj efikasnosti i modernizaciji energetskih sistema. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
5: Svijet.
1: Pokrajinski izbori u Njemačkoj donijeli su snažan politički preokret. Stranka ljevice

Nemačka pobjedila je u Berlinu, dok je AfD ostvario najbolji rezultat u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija. Kršćansko-demokratska unija njemačkog kancelara Friedricha Merca pretrpjela je težak poraz u obje pokrajine. Osvojivši manje od 5% glasova prvi put u posljeratnoj Njemačkoj, nisu ušli u pokrajinski parlament.

0: stavlja ogroman pritisak na Merca.
1: Treba će nam neko vrijeme da se prilagodimo, ali upravo sada možemo donijeti odluke. Naravno, ovo nas sve stavlja u tešku situaciju, ali preuzimamo tu odgovornost.
0: Rast podrške zabilježio je i SPD pod vodstvom premijerke Emanuele Schwesig.
2: U protekloj godini ostvarili smo nevjerovatan povratak. Prije godinu dana imali smo 19%, a sada smo u utrci rame uz rame. I da, AfD možda malo vodi, ali uspjeli smo zaustaviti njihov zamah u Saksoniji-Anhaltu. AfD je ovdje želio jednostranačku vladu. Oni su željeli apsolutnu većinu, a mi smo ih zaustavili. Iznad svega, na ovim izborima stekli smo povjerenje koje smo ovdje gradili godinama.
0: Berlin bi uskoro mogao dobiti prvu čelnicu s turskim korijenima. Elif Erlp, kandidatkinja njemačke ljevice, nakon istorijske pobjede svoje stranke, ulazi u pregovore o formiranju vlasti. Funkcija na koju cilja nije samo gradonačelnička. Berlin je istovremeno grad i savezna pokrajina, pa je gradonačelnik zapravo na čelu pokrajinske vlade, što je politički uporedivo s premijerom neke druge njemačke pokrajine. No, za ovu poziciju ona tek treba osigurati parlamentarnu većinu.
3: Liebes Berlin! Liebe Berlinerin, liebe Berliner, ab heute verändern wir.
2: Dragi Berlinci, drage Berlinke, od danas ćemo zajedno mijenjati naš Berlin i učiniti ga boljim mjestom, svi zajedno.
3: Und ich danke natürlich.
2: I naravno, zahvaljujem svoje stranca i svim ljudima koji su nas podržali, jer su imali nadu u bolji pristupačni Berlin u kojem svako može živjeti dostojanstveno.
3: Alle Menschen in Würde leben kommen hatten. Vielen Dank euch.
0: Elif Erlp dolazi iz porodice intelektualaca koja je Tursku napustila 80-ih godina nakon vojnog puča. Ona je primjer kako njemačko društvo danas izgleda drugačije nego prije nekoliko decenija, jer veliki dio stanovništva ima useljeničko porijeklo. Analitičari smatraju da se uspjeh ljevice u Berlinu ne može odvojiti od pitanja stanovanja i visokih cijena nekretnina, koje su bile važna tema kampanje. Nakon ovih izbora, Njemačka očigledno ulazi u novu političku fazu. Pokrajinski izbori jesu lokalni, ali njihov odjek nadilazi granice dvije pokrajine. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
4: Stranka ruskog predsjednika Vladimira Putina Ujedinjena Rusija pobijedila je na parlamentarnim izborima.
5: Na izborima za 450 mjesta u Državnoj dumi većini kandidata koji se protive ratu onemogućeno je učešće nakon što je Vrhovni sud presudio da je liberalna stranka Jabuka, koja se zalaže za prekid vatre u Ukrajini, prekršila izborna pravila. Rusija je izbore provela i unutar međunarodno nepriznatih anektiranih ukrajinskih regija te na Krimu, što su Kijev i Ujedinjene nacije oštro osudili kao ilegalan čin.
4: A Europska unija najavila je sankcije protiv odgovornih za izbore održane na okupiranim teritorijama Ukrajine nakon ruskih parlamentarnih izbora.
5: Oni koji su učestvovali u organizaciji ovih lažnih izbora ili se kandidovali na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine, kao i oni odgovorni za podrivanje mogućnosti održavanja slobodnih i poštenih izbora unutar Rusije, bit će sankcionisani, navodi se u saopćenju koje je u ime 27 država članica izdala visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove Kaja Kalas. Dodaje se da ni izbori održani na tim područjima, ni njihovi rezultati nikad neće biti priznati. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će napasti nove ciljeve i rasporediti novo oružje ako Sjedinjene države pokrenu daljnje napade na tu zemlju. Gotovo 7 mjeseci nakon početka sukoba, Teheran i Washington i dalje su u pat poziciji, iako se čini da nijedna strana nije spremna za povratak u rat punog obima. Japanske vlasti izdale su naredbe za evakuaciju koje obuhvataju gotovo 2 miliona ljudi, dok snažni tajfun Dujuan donosi obilnu kišu, snažan vjetar, poplave i klizišta širem području Tokija i istočnog Japana. Najnoviji izvještaj govore o jednoj smrtno stradaloj osobi. Otkazano je najmanje 275 letova, a bez struje je ostalo više hiljada domaćinstava.
4: Dvije 20-godišnje djevojke iz Sarajeva poginule su sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći na Bradini na magistralnom putu M17.
5: Nesreća se desila kada je 20-godišnji vozač Siliđe, upravljajući golfom, sletio u provaliju. Vozač je zadobio teške povrede, dok je preostalo dvoje saputnika također povrijeđeno. Njima je pružena pomoć u općoj bolnici Konjic, nakon čega su upućeni na klinički centar Sarajevo na daljnje liječenje. Tijela smrtno stradalih prevezena su u gradsku mrtvačnicu Konjic.
4: sigurnost učesnika u saobraćaju mora biti u središtu razvoja cestovne infrastrukture.

0: Strukture na Zapadnom Balkanu, posebno u vrijeme sve izraženijih klimatskih promjena koje dodatno ugrožavaju saobraćajnu mrežu, poručuje direktor stalnog sekretarijata transportne zajednice Talis Linkajic na kongresu u Sarajevu posvećenom saobraćajnoj infrastrukturi.
1: Transport community is working.
2: Kada govorimo o regiji Zapadnog Balkana, o kvalitetu cesta, možemo reći da je 70% transportne mreže u dobrom stanju ili u veoma dobrom stanju. Kada govorimo o otpornosti na klimatske promjene koje se dešavaju, kada govorimo o ekološkim aspektima, više od 50% te mreže je podložna, odnosno vrlo je ranjiva i osjetljiva na poplave, zatim na klizišta i na neke druge aktivnosti, tako da sve one institucije koje se bave cestama treba da rade na održavanju i prilikom gradnje novih cesta moraju uzeti sve ovo u obzir. Također želim da kažem, kada govorimo o tragičnim slučajevima i saobraćajnim nesrećama na Zapadnom Balkanu, da je imate dva puta više smrtnih slučajeva nego što je to slučaj u Evropskoj uniji i da je prije svega sigurnost mora biti prioritet i da se na tome mora poraditi i da kada govorimo o tome, svi oni koji se bave putevima i vaše institucije moraju imati sigurnost na prvom mjestu.
0: U okviru Evropske sedmice mobilnosti policija u Doboju provodi kampanju Zaštitimo djecu u saobraćaju. Cilj je na početku školske godine učenike dodatno educirati o saobraćajnim propisima, ali i skrenuti pažnju vozačima na pojačano prisustvo djece u saobraćaju.
3: Uz redovne aktivnosti usmjerene na podizanje sigurnosti učesnika u saobraćaju i ovog septembra na početku školske godine u policijskoj upravi Doboj provode kampanju Zaštitimo djecu u saobraćaju. Siniša Jović, načelnik sektora uniformisane policije u policijskoj upravi Doboj.
4: Cilj ove kampanje je preventivnog karaktera da upozorimo sve vozače, roditelje i tako dalje na početak nove školske godine. Obzirom da imamo populaciju koja po prvi put učestvuje samostalno u saobraćaju, a to su djeca pješaci.
3: Kampanja se odvija u sklopu Evropske sedmice mobilnosti koju u Doboju svake godine obilježavaju načelnik odjeljenja za stambeno-komunalne poslove u gradskoj upravi u Doboju Ljubiša Kojić.
5: U kojoj učestvuju sva djeca iz vrtića, osnovnih i saobraćene i elektroškole koji učestvuju sa svojim programom, što je simulacija pijanih naočara i simulacija vožnje.
3: Uz teoretsku obuku realizirana je i praktična na improviziranom prostoru koji simulira odvijanje saobraćaja u blizini škole. Mališani potvrđuju da su ove aktivnosti opravdane. Osnovci Andrija Tripunović i Dasja Ilić.
6: Pogledamo lijevo, desno, opet lijevo, desno, kad smo sigurni da nema auta prijeđemo.
7: Na zeleno prelazimo, da na crveno čekamo, a da se na žuto pripremamo.
3: Za prvih 8 mjeseci ove godine na području grada dogodilo se 480 saobraćajnih nezgoda, od kojih 5 sa smrtnom posljedicom. Ohrabruje podatak da tokom protekle godine, kao ni u prvih 8 mjeseci ove, u neposrednoj blizini dobojskih škola nije bilo saobraćajnih nezgoda. Za Federalni radio iz Doboja, Mohamed Čabrić.
0: U selu Sasina, općina Sanski most, obilježena je 31. godišnjica strijeljanja 65 civila nesrpske nacionalnosti. Godine prolaze, a ovaj zločin nikako da dobije sudski epilog.
8: Među žrtvama strijeljanim na lokalitetu Sasina, općina Sanski most, su 17-godišnji Ibrahim Drobić, godinu dana stariji Ernest Hajrić, 19-godišnji Vedad Hromalić, Rifet Koršumović i Muharem Muhić ubijeni su u 68. godini života na lokalitetu Sasina u blizini katoličke crkve. Streljana je i Munevera Kumalić, govori sin iz Edin.
9: To samo mi razumijemo ko nam neko leži tu i svaka godina ove sve gora i gore. Sve što dalje ide, sve nas više voli. 42 godine stara, taj dan kad je ubijena, 10 dana prije nešto će Sanski most biti slobođen.
8: Komemorativni skup je održan ispred spomen obilježja podignutog na mjestu zločina. Župnik župe Sasina Adolf Višetitski naglašava značaj čuvanja i njegovanja kulture sjećanja.
10: Drago mi je da je ova lokacija ovdje u Sasini ovako doli uređena, da možemo dostojanstveno odati počast onima koji su bili žrtve te 95. godine.
8: Streljanje 65 bošnjačkih i hrvatskih civila u blizini katoličke crkve u selu Sasina izvršeno je u noći između 21. i 22. septembra 1995. godine. Naredbodavci i počinitelji streljanja nisu uspjeli sakriti zločin, a iz masovne grobnice otkrivene u Sasini ekshumirano je 65 žrtava, ali su uspjeli ostati nekažnjeni za streljanje civila. Predsjednik udruženja

0: Raša Sanski most sa Admirali Begović.
1: Nažalost, danas dani nije nikad odgovaro za te zločine. Istragu vodi kantonalno tužilaštvo, ali bez nekih rezultata.
0: Prema podacima Sanskog udruženja logoraša na području općine Sanski most, u periodu 1992-1995. Godina je registrovano 785 ubijenih i nestalih Bošnjaka i Hrvata. Brojni zločini do danas nisu dobili sudski epilog. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
2: U Mostaru je obilježena godišnica mobilizacije rezervnog sastava milicije na današnji dan 91. godine kako bi se suprotstavili tadašnjoj JNA. Skromno je obilježena polaganjem vijenca za poginule. Ivan Milas, predsjednik udruženja dobrovoljaca rezervnog sastava MUP-a 1991.
3: Evo, 35 godina od prvog organiziranog otpora agresoru na našu republiku, na našu državu, i evo, skromno obilježavamo. Svake godine nas je, nažalost, sve manje i manje, priroda čini svoje, ima nas vrlo, vrlo malo još živih, ali dok smo živi mi ćemo se sjećati, a poslije nas valjda će neko drugi.
2: Slijede i teme dnevnika. Kockanje ne bira žrtve, a među ovisnicima nema pravila. Sve su generacije zastupljene, sve češće i oni najmlađi. Prevencija, kažu stručnjaci, stoga mora početi mnogo ranije, u porodici, vrtiću i školi. Koliko je problem ozbiljan pokazuju i oni koji su pomoć potražili tek nakon što su izgubili kontrolu nad vlastitim životom.
4: Blještavilo, velike reklame, obećanje brze zarade i svega nekoliko klikova do uplate. Kockanje je sve dostupnije, a granica između zabave i ovisnosti za mnoge se briše gotovo neprimjetno. Posebno zabrinjava što se dobna granica sve više spušta, iako zakon izričito zabranjuje primanje uplata za klađenje od osoba mlađih od 18 godina. Marko Romić, specijalista traumatske psihologije.
5: Imamo djecu u šestim razredima koja nesmetano kockaju i nažalost imamo i ljude stare 80 ili više godina koji također kockaju. Imamo razne profile, jeli, vrlo obrazovane ljude i ljude nekakvih, ajde kažem, prosječnog bosansko-hercegovačkog čovjeka.
4: Problem nije nov, ali posljednjih godina dobija nove dimenzije. Uz kladionice i kockarnice na ulicama sve dostupnije je i online klađenje, bilo kada i gotovo bilo gdje. Glasne i sve prisutne reklame obećavaju zabavu, uzbuđenje i laku zaradu. Marko Romić, specijalista traumatske psihologije. Merima Jašarević, sociologinja.
5: U Mostaru mi, nažalost, imamo autobuse i to javnog gradskog prijevoza koji su pokretne reklame kockarnica i kladionica, što je nevjerovatno. Ti autobusi voze školsku djecu.
6: Trebamo skrenuti pažnju da je u našim društvima, postkonfliktnim društvima i generalno globalnim društvima, devijantna ponašanja i ponašanja poput jeli kocke su skoro pa standardizirane, normalizirano našoj kulturi.
4: A cijena može biti mnogo veća od izgubljenog novca. Dugovi, problemi u obitelji, ali i ozbiljne posljedice po mentalno zdravlje.
7: Moja priča kocke i početka igranja igre na sreću počinje u mojim ranim godinama, nekih 12-13.
8: Ja tada nisam zapravo ni vidio čemu sve ovo vodi, niti sam vidio problem sve do prelaska na online klađenje. Tada počinje katastrofa za mene. Dizanje kredita, jedan, pa drugi, pa treći, pa mikrokrediti.
4: U samo jednom od programa liječenja je oko 110 osoba, no pomoć dobiva tek mali dio onih kojima je potrebna. Ipak postoje i oni koji su uspjeli prekinuti začarani krug.
5: Mogu, i to bez pretjerivanja, navesti sada barem 200 ljudi koji su kockali 10, 15 ili više godina, a sada ne kockaju 10 godina ili zavisi kad se ko uključio.
6: Moramo osnaživati porodicu. Moramo osnaživati porodicu, nuditi joj alate, biti joj suport, sistemski suport, da bi ona bila što kohezivnija, što jača, samim ti bi imali bolje društvo. Dakle, nije stvar u toj omladini, oni su samo posljedica jedne šireg spektra problema.
4: Kockanje zato više nije samo pitanje izgubljenog novca. Kada se dobitak obećava kao zabava i laka prilika, a iza ekrana i vrata kockarnica ostaju dugovi i razorene obitelji, pitanje je koliko ćemo još čekati da prevencija postane ozbiljan dio borbe protiv ovisnosti. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Već punu deceniju dječja javna kuhinja u Lukavcu osigurava obroke porodicama koje žive na rubu egzistencije. Iako njen naziv upućuje na djecu, pomoć je namijenjena cijelim porodicama s djecom. Iz udruženja Altruista Ruke prijateljstva poručuju da nijedno dijete ne bi smjelo biti gladno. Broj onih kojima je pomoć potrebna iz godine u godinu raste.
9: Paralelni su svijet.

0: svetovi. Jedni putuju, voze luksuzne automobile, drugi ne mogu osigurati ni osnovne životne namirnice. Da je tako, znaju u udruženju Altruista ruke prijateljstva, koje već 10 godina kroz dječju javnu kuhinju u Lukavcu pomaže porodicama koje žive na rubu egzistencije. Enes Ahmetašević i Nura Rizvanović, korisnice dječje javne kuhinje.
1: Dobro mi znači, ništa da ne. Moram dolaziti. Ja nemam čime, ne moram doći.
2: Ne ti maš drva da ispečeš, ni ti maš taj ispeć. Et. Pa ja, teda drugu. A oni što god dobiju, oni nama danu.
0: Nažalost, ovakvih priča je sve više. U dječjoj javnoj kuhinji ovoliko korisnika nisu očekivali. Selma Zukić, potpredsjednica udruženja Altruista ruke prijateljstva.
3: Oko 80 korisnika smo u početku imali. Sada imamo oko 165 domaćinstava. Tu je oko 400 ljudi. Potreba je jako velika. Svaki dan se broj povećava.
0: Uz pomoć donatora i dobrih ljudi, kuhar Meho Bajrić nastoji pripremiti kvalitetne obroke. Kaže, to je možda jedini dobar obrok koji će njihovi korisnici tokom dana pojesti.
4: Imaju, recimo, dvoje, petero, sedmero djeci, tako ima koji ne mogu doći, koji nose jednu za drugu i veoma su zahvalni na obrocima.
0: Azra Malić, volontirka je u dječjoj javnoj kuhinji od kako je osnovana. Kaže kako je mnogo starijih osoba kojim nisu u mogućnosti doći, pa im obroke dostavljaju do kućnog praga.
5: Dijelimo nekad one konzerve kad dobijemo petkom da bi imali preko vikenda, nekad kad imaju više hljeba, dadnemo i hljeba im, kako se mi dobijemo, kako se mi izborimo, tako i njima bude bolje.
0: Iako se trudi da nikoga ne vrate, kapaciteti dječje javne kuhinje su ipak ograničeni. Selma Zukić, potpredsjednica udruženja Altruista ruke prijateljstva.
3: Apelujem stvarno ko može još da pomogne i da se otvori, ovo se treba otvarati, jer kako nam je sistem vjerujte da ćemo svi završiti na ovom kazanju.
0: Iz dječje javne kuhinje pozivaju ljude da dođu i provedu jedan dan s njima da bi se upoznali sa stvarnim stanjem i potrebama korisnika. Kažu, svaka vrsta pomoći im je dobro došla, od hrane i drugih potrepština do donacija i volonterskog angažmana. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
6: Kultura. Tebe ljubi duša moja, autora i režisera Harisa Pašovića, odlukom stručnog žirija proglašena je najboljom predstavom 25. festivala BH Drame održanog u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Festival je zatvoren sinoć dodjelom nagrada. Publika imala priliku uživati u izvedbi 7 predstava koje su nastale po predlošku bosansko-hercegovačkog dramskog teksta.
7: Zavjesa je spuštena na 25. izdanje festivala bosansko-hercegovačke drame u Zenici. Nakon 7 odigranih predstava u takmičarskom programu, stručni žiri, novinari i publika donijeli su konačni sud. Ovogodišnji festival protekao je u znaku apsolutnog trijumfa koprodukcijske predstave 4 teatra Tebe ljubi duša moja u režiji Harisa Pašovića, osvojivši 8 nagrada.
8: Vrlo je lijepo biti i važno u ovoj zgradi, u Zenici, na ovom festivalu, tako da puno se stvari tu sastalo i nekako vrlo je posebno večer.
7: Nagrada za najbolju glumicu pripala je Heleni Vuković za ulogu Nele u predstavi Na slovo F. Nagrada za najboljeg glumca dodijeljena je Zudinu Bajroviću za ulogu Mujage Komadine u predstavi Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujage Komadine.
9: Čak bih rekao da ostatku ansambla pripada više nego što pripada meni, jer lavovski dio posla, umjetničkog posla u toj predstavi su radili ljudi, moje drage kolegice i kolege iz Mostara.
7: Specijalna nagrada Adem Čejvan odlukom organizacijskog odbora festivala dodijeljena je poznatom bosansko-hercegovačkom glumcu Admiru Glamočaku za sjajne glumačke kreacije i ukupan doprinos u razvoju umjetnosti u Bosni i Hercegovini, dokazujući posvećenost teatarskoj umjetnosti.
10: Osim toga što mi mnogo znači, nosi sa sobom naravno ogromnu odgovornost za svaki sljedeći projekat, jer svaku nagradu treba opravdati, bez obzira koliko nekad intimno misliš zaslužio sam ili neko drugi je mogao to bolje ili ne znam kako je to, ove godine se to desilo meni.
7: 25. festival u organizaciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica je još jednom dokazao da je važno mjesto susreta, kritike i uvažavanja domaće dramske pisane riječi. Za Radio Federacije, Muje Sirapurić.
6: Mostar je ovih dana ponovo pozornica za najmlađe, ali i sve one koji nisu zaboravili čaroliju lutkarskog pozorišta. Počeo je 6. međunarodni festival

0: lutkarske umjetnosti Flum u organizaciji pozorišta Lutaka Mostar. Za festivalske nagrade takmiči se 10 predstava teatarskih kuća iz 10 zemalja.
1: Festival lutkarske umjetnosti u Mostaru su predstavom Škrinjica plavog maka otvorili lutkari iz Maribora koji su na scenu donijeli emotivnu priču o bezuvjetnoj ljubavi. U središtu radnje su djed i baka koja gubi pamćenje. Cilj je prenijeti poruku da starenje nije nestajanje, već poziv da jedni druge gledamo drugačijim očima. Katarina Klančnik, dramaturginja iz Maribora.
2: Zbog ove krasne priče o ljubavi, kako taj djed nju prati na tom putu, zbog toga smo napravili tu predstavu i dugo smo razmišljali kako ju pretvoriti u jezik pozorišta.
1: Jezik lutkarstva je jednostavan, neposredan i maštovit, stoga ova umjetnost i danas pronalazi put do najmlađe publike, otvarajući njima bliske teme kroz igru, humor i maštu. Jednu takvu donosi pozorište Lutaka Mostar, koje premijerno izvodi predstavu Pale sam na svijetu. Glumac Ali Kameraksoj.
3: Po tekstu Jenza Sjerskarda, tačnije po motivima Jenza Sjerskarda, koja priča priču o jednom dječaku koji bi zaželio da bude sam na svijetu. Međutim, on ulazi u jedan san i vrlo brzo prepoznaje da ta samoća nije nešto što on zapravo želi.
1: Program ovogodišnjeg festivala je šarolik i donosi pregled europskog i svjetskog lutkarstva, uz bogat prateći sadržaj poput promocija knjiga, izložbi i razgovora o lutkarstvu. Nedžad Maksumić, selektor festivala, i Edin Kmetaš, direktor pozorišta Lutaka Mostar.
4: Da mostarska i ne samo mostarska publika na Flumu može vidjeti ono što je lutkarstvo doseglo u ovom trenutku, to su predstave koje su do sada obišle neke od njih mnoge festivale, a neke su, nadam se, otkriće koje smo upravo mi otkrili.
5: Pokušamo reanimirati Nacionalni centar lutkarstva UNIMA u Bosni i Hercegovini, tako postati članica internacionalne mreže lutkara UNIMA International. Imat ćemo sastanak kolega iz Bosne i Hercegovine.
1: Festival traje do petka 25. rujna, kada će biti dodijeljene nagrade u više kategorija i kada će biti poznato tko će osvojiti Grand Prix, nagradu Zlatni svitac za najbolju predstavu festivala. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
6: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se danas okuplja uoči četiri utakmice Lige nacija koje očekuju naš nacionalni tim u narednim danima. U odnosu na prvobitni spisak koji je objavio selektor Sergej Barbarez, zbog povreda su otpali Amar Dedić i Kenan Busulađić.
7: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.
8: Ostavljen sam već, drugo ljeto će

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19.95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjić. Marketing.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite

0: se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Radio Konjić. Marketing.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Reprizni program.
1: Za sada je neutvrđenih okolnosti izgubio kontrolu nad vozilom, nakon čega je vozilo sletilo s kolnika u provaliju.
2: Proteklog vikenda je organizirana opsežna potraga za 93-godišnjom Malinom Kuljanin, no potraga je bila bezuspješna.
3: Mogu reći da je zadnjih 8 dana preko 150 ljudi učestvovalo u potrazi, nažalost, do sada bez rezultata.
2: Generalni štrajk u pravosuđu traje od 7. septembra, a sindikat i dalje traži konkretna rješenja i pregovore. Vlada HNK danas se oglasila s općenjem za javnost u kojem je iznijela detalje ponude za povećanje plaća zaposlenicima u pravosuđu.

0: Koordinacija sindikata korisnika budžeta HNK traži dva povećanja osnovice za plaće i veće naknade za prijevoz u 2027. godini. To su danas u svom zahtjevu dostavili vladi HNK. Na platou gradskog stadiona u Konjicu u subotu je održana smotra lovačkih pasa u organizaciji jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik.
1: Imali smo priličan broj lovačkih pasa, odnosno vlasnika koji su odazvali smotri. Imali smo 19 lovačkih pasa prisutni, znači gdje je izvršena ocjena, izgled i ostalo.
0: Sutra u okviru manifestacije Teatar Baština počinje program posvećen 106. godišnjici rođenja Zulfikara Zuke Džumhura.
2: U utorak 22. septembra u 10 sati u rodnoj kući Zulfikara Zuke Džumhura imamo priliku predstaviti likovnu radionicu putem Zukinih karikatura pod vodstvom kolega Dine Džumhura i Muhameda Krnjića.
0: Sportske informacije. Sutra u Bosni djelimično vedro. U Hercegovini će biti sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć na magistralnoj cesti M17 u mjestu Bradina, u kojoj je AB 2006. godište sa Iliđe upravljajući vozilo marke Golf sletio u provaliju. Tom prilikom smrtno su stradale dvije djevojke iz Sarajeva. O detaljima nesreće govori glasnogovornica MUP-a HNK Ilijana Miloš.
3: U prometnoj nesreći koja se dogodila dana 20. rujna 2026. godine oko 23 sata i 45 minuta na magistralnoj cesti M17 u mjestu Bradina smrtno su stradile dvije osobe. Prema do sada utvrđenim okolnostima do prometne nesreće došlo je kada je 20-godišnji vozač upravljajući vozilom marke Golf i za sada neutvrđenih okolnosti izgubio kontrolu nad vozilom, nakon čega je vozilo sletilo s kolnika u provaliju. U ovoj teškoj prometnoj nesreći smrtno su stradile dvije 20-godišnjakinje suputnice, obje iz Sarajeva. Vozač je zadobio teške tjelesne ozljede, opasne po život, dok su još dvije osobe, također 20-godišnjaci, zadobili ozljede na utvrđeno u suknju. Ozljeđenim osobama liječnička pomoć pružena je u općoj bolnici Konjic, nakon čega su upućeni na daljnje liječenje u Sarajevo. Na mjestu događaja je izašao i nadležni tužitelj pod čijim nadzorom policijski službenici izvršili očevidne radnje. Policijski službenici pod nadzorom postupajućeg tužitelja poduzimaju i potrebne mjere i radnje na utvrđivanje svih okolnosti i uzroka ove teške prometne nesreće.
0: Proteklog vikenda je organizirana opsežna potraga za 93-godišnjom Malinom Kuljanin, koja je 13. septembra nestala na području Zagorica. O akciji govori Almir Mahmutović, predsjednik GSS Pren Konjic.
4: Da upoznam javnost da je tokom vikenda zaista bila intenzivirana potraga za nestalom gospođom Malinom Kuljanin. Osim GSS-a Prenja, tu je bila i 7 uprava civilne zaštite koja se uključila zadnja 3-4 dana, a i ostale stanice iz Saveza u BiH, kao što su Ljubuški, Jablanica, Tomislav Čitluk i ostale, ovdje ne zaboravim. Znači, pretraga je intenzivna bila po segmentima i sektorima, fizičkom pretragom i dronovima. Mogu reći da je zadnjih 8 dana preko 150 ljudi učestvovalo potrazi, nažalost, do sada bez rezultata. Aktivnost će se dalje provoditi, ali smanjenim obimom, jer zaista nemamo nikakvih informacija, niti tragova. Znači, potraga neće biti završena, samo će se mijenja način provođenja te potrage.
5: Konjička hronika.
0: Zaposlenici pravosudnih institucija HNK ponovo su se okupili danas ispred zgrade vlade HNK u Mostaru, nastavljajući pritisak na kantonalnu vlast zbog svog materijalnog i radnopravnog položaja. Generalni štrajk u pravosuđu traje od 7. septembra, a sindikat i dalje traži konkretna rješenja i pregovore. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas se oglasila s općenjem za javnost, u kojem je iznijela detalje ponude za povećanje plaća zaposlenicima u pravosuđu.
6: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i resorni ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona u više navrata su razgovarali sa jedinstvenim sindikatom državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK. Vlada je pokrenula postupak mirnog rješavanja kolektivnog radnog spora kojem sindikat nije pristupio. Vlada razumije i poštuje činjenicu da su poslovi na pojedinim radnim mjestima u pravosuđu otežani i to je pretočeno u konkretno ponudu za porast ličnih dohodaka. Istovremeno, uposlenici u sudovima i kantonalnom tužilaštvu u skladu sa zakonom su državni službenici i namještenici, jednako kao i njihove kolege u svim drugim kantonalnim organima. Vlada je podjednako odgovorna za sve državne službenike i namještenici.

0: meštenike u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i ne može niti će da prihvati zahtjev sindikata da, na primjer, uposlenici na protokolu u sudovima ili tužilaštvu u ovom kantonu imaju čak 250 konvertibilnih maraka veću platu od njihovih kolega u svim drugim protokolima kantonalnih organa uprave. To isto vrijedi za računovodstvo vozača i spremačice. Njihov je posao isti i u sudu i u bilo kojem drugom organu kantonalne javne uprave, te se ni njihova plata ne može da razlikuje od plata njihovih kolega sa istim opisom poslova. Uvažavajući potrebu za korekcijama plata određenih, specifičnih kategorija radnika u pravosuđu, vlada je u konkretnoj ponudi izdvojila te kategorije i tekst ponuđene odluke o posebnim uslovima rada sa primjenom odmah glasi povećanje od 20% asistentima sudija i tužilaca, povećanje od 20% sudskim izvršiocima, povećanje od 10% za poslove sudske i tužilačke pisarnice, povećanje od 10% za poslove zemljišno-knjižnih asistenata, povećanje osnovice za platu od 10% svim državnim službenicima i namještenicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u 2027. godini. Važno je podsjetiti da ova ponuda dolazi nakon što su plate u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u periodu od februara 2025. do jula 2026. godine povećane za 15,76% državnim službenicima i 19,07% državnim namještenicima. Također, prvi put je regulisana i posebna naknada za pripravnost namještenika u sudovima i kantonalnom tužilaštvu. Vlada HNK zato najavljuje nastavak kontinuiteta povećanja plata korisnicima kantonalnog budžeta i u 2027. godini. Ujedno ističe da su posebni uslovi rada u pravosuđu ovom ponudom prepoznati u većoj mjeri, čak i nego je to slučaj u Sarajevskom kantonu, a sindikat je odbio i ponudu jednaku onoj u Zapadno-Hercegovačkom kantonu. Nažalost, iz direktne komunikacije sa sindikalnom organizacijom uposlenika u pravosuđu postalo je jasno da pojedini članovi sindikata nezadovoljni jer njihova kategorija poslova nije obuhvaćena ponudom, opstruišu prihvatanje ponude i rješavanje ovog pitanja za njihove kolege. Vlada na ucjenu nikada neće pristati, makar bila i predizborna. Konačna poruka je jasna, državni službenici i namještenici u pravosuđu jednako kao i svi ostali budžetski korisnici platu dobivaju od privrednika koji taj novac stvaraju, a upravo su životi i rad prosječnog čovjeka i privrednog subjekta u kantonu ovim štrajkom otežani, narušeni, u pojedinim slučajevima privredni projekti vitalno ugroženi. Vlada će da preduzme sve raspoložive mjere da to zaustavi, a ponuda koja je predstavljena sindikatu i dalje ostaje na stolu, navodi se u saopštenju vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Koordinacija sindikata korisnika budžeta HNK traži dva povećanja osnovice za plaće i veće naknade za prijevoz u 2027. godini. To su danas u svom zahtjevu dostavili vladi HNK, a detalje prenosimo u narednim minutama.
0: Koordinacija sindikata korisnika budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja okuplja uposlene u obrazovanju, policiji, pravosuđu i javnoj upravi, obratila se službenim i jasnim zahtjevom za otvaranje pregovora i planiranje budžetskih sredstava za povećanje plata i naknada za prijevoz svim budžetskim korisnicima u našem kantonu. Ovaj zahtjev temeljimo na drastičnom i kontinuiranom porastu troškova života koji je u potpunosti obezvrijedio trenutna primanja radnika te kontinuiranom porastu cijena goriva sa naznakom daljnjeg povećanja što uzrokuje cijenu svih ostalih proizvoda i usluga, a posebno prehrambenih proizvoda na što većina naših članova troši svoje primanja koja ni izblizu nisu dovoljna, navodi se u saopštenju koordinacije i dodaje. Posebno naglašavamo dva ključna problema koja zahtijevaju hitnu intervenciju vlade HNK kroz izradu i usvajanje budžeta HNK za 2027. godinu. Planirano povećanje osnovice za platu i drastično povećanje troškova prijevoza i neusklađenost budžeta. Kako bi se neutralisali efekti inflacije i spriječio dalji pad kupovne moći radnika, koordinacija sindikata zahtijeva linearno povećanje osnovice za obračun plata u dva koraka i to povećanje od 5% sa primjenom

0: goriva zabilježile su ogroman rast. Trenutne naknade koje se isplaćuju radnicima postale su potpuno nerealne i ne pokrivaju ni minimum stvarnih troškova. Radnici su prisiljeni da iz vlastitih i onako umanjenih plata sufinansiraju dolazak na radna mjesta. Važeći budžetski okviri nisu usklađeni sa ovom ekonomskom stvarnošću te zahtijevaju hitnu korekciju stavki za troškove prijevoza. Sindikati su pokazali maksimalno strpljenje i razumijevanje za budžetske procese, ali socijalno-ekonomski položaj našeg članstva više ne dozvoljava odlaganje rješavanja ovih pitanja. S obzirom na to da je u toku period pripreme i planiranja budžeta za narednu godinu, zahtijevamo da se ovi opravdani zahtjevi uvrste u finansijski plan HNK za 2027. godinu. Predstavnici koordinacije sindikata budžetskih korisnika HNK su naveli da od vlade očekuju da do kraja sedmice odredi termin za hitan sastanak sa predstavnicima koordinacije sindikata kako bi se kroz socijalni dijalog definisali koraci za realizaciju navedenih zahtjeva i izbjegli neželjene sindikalne aktivnosti, navodi se u saopštenju koordinacije sindikata korisnika budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Džafer Alić danas je sa svojim saradnicima održao sastanak sa predstavnicima Unije studenata Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, predsjednikom Amarom Obradovićem, potpredsjednicom Lamijom Selimović, generalnim sekretarom Anesom Beganovićem, kao i članicom Aminom Šuta, a u delegaciji Unije studenata bila je i Sara Kljajić, viša asistentica na Ekonomskom fakultetu. Detalje donosimo u saopćenju za javnost.
2: Na sastanku se razgovaralo o poboljšanju studentskog standarda i poticanju snažnijeg studentskog angažmana. U fokusu sastanka bile su brojne teme poput studentskih subvencija, odnosno eventualnom povećanju sredstava za subvencioniranje troškova smještaja i ishrane za studente s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Također razgovaralo se i o operativnim koracima nakon donošenja zakona o studentskom radu, odnosno modalitetima njegove efikasne primjene na terenu s ciljem lakšeg pronalaska poslova za studente te maksimalnoj zaštiti njihovih prava kao i transparentnosti. Jedna od važnijih tema sastanka bila je posvećena mentalnom zdravlju studenata. Predstavnici Unije su ukazali na činjenicu da psihološko savjetovanje smješteno u prostorijama studentskog doma Antalija svim studentima Univerziteta Džemal Bjedić nudi besplatne usluge savjetovanja i podrške, ali su naglasili da je o tom pitanju neophodna jača institucionalna saradnja kao i podrška nadležnih institucija. Razgovaralo se i o brojnim drugim sistemskim pitanjima koje je neophodno urediti, a izneseni su i primjeri dobre prakse iz zemalja regiona u razvoju studentskih gradova i univerzitetskih kampusa. Predstavnici Unije su zahvalili predsjedavajućem Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona na konstruktivnom dijalogu, a posebno su pozdravili otvaranje ključnih tema te spremnost da podrži inicijative koje dolaze od studenata. Također istaknuta je obostrana spremnost za nastavak i unapređenje saradnje.
3: Konjička hronika.
1: Na platou gradskog stadiona u Konjicu u subotu je održana smotra lovačkih pasa u organizaciji Jedinstvene lovačke organizacije Konjic-Koznik. Na smotri je učestvovalo 19 lovačkih pasa, a detalje slušamo u prilogu Aide Šabanović.
2: Na smotri lovačkih pasa u subotu na platou gradskog stadiona predstavljeni su lovački psi različitih pasmina, a svaki od njih prošao je stručnu procjenu. Ocjenjivani su izgled građa i druge karakteristike važne za lov. Većina pasa zadovoljila je kriterije ocjenjivača i dobila visoke ocjene. Govori Esad Muhibić, sekretar Jedinstvene lovačke organizacije Konjic-Koznik.
4: Imali smo priličan broj lovačkih pasa, odnosno vlasnika koji su odazvali smotri. Imali smo 19 lovačkih pasa prisutni, znači gdje je izvršena ocjena, izgled i ostalo. Pa zadovoljni smo uglavnom, znači 90% lovačkih pasa ocjenjeno je odličnom ocjenom i veoma smo zadovoljni s obzirom da nam je ovo nakon dugog vremena prvi put da pripremamo smotru i da se vrši ocjena izgleda lovačkih pasa. U topu, znači izvršene smotre, odnosno ocjene lovačkih pasa, izvršili smo znači za lovačke pse koji nisu čipovani, vakcinisani, izvršeno je čipovanje, izvršena je evidencija čipova, date su vakcine, jer to je obaveza, znači što se tiče da bi lovački ker mogao da se vodi ulov, prije svega mora da bude vakcinsan, da ima čip, pa sve onda ostalo što se tiče potrebne papirologije, rodovnik A rodovnik ili B rodovnik, onako kako to propisuje zakon.
2: Smotru je ocjenjivao

0: kinološki sudija šeste FCI grupe Kenan Topalović, koji je istaknuo značaj promocije domaćih i autohtonih pasmina.
1: Prikazano je mnogo domaćih pasmina, govorimo o XU pasminama, posebno raduje što je sa nama tu, bili su i baraci, bosanski baraci, naša autohtona pasmina koju mi moramo sve više njegovati. Područje Konjica tek je dobilo lovište na korištenje i ovo je jedna ulazna, znači, karta za kinologiju.
0: Predsjednik kinološke sekcije Jedinstvene lovačke organizacije Konjica Koznik Adis Žetica podsjetio je da se ovakve smotre održavaju u lovačkim organizacijama, te da je ovo prva manifestacija ove vrste nakon što je konjička organizacija dobila lovište na korištenje putem koncesije.
2: Smotra pasa koja svake godine se održava u svakom lovačkom društvu, pa evo i kod nas je ovo. Ovo je manifestacija koja dugo godina nije bila, pošto smo mi dobili lovište na koncesiju, pa smo sada, ovo je prva ta manifestacija kako smo mi dobili ovaj lovište pod koncesije. I psi mogu učestvati samo koji imaju rodovnicu ili pedigre koji to posjeduju.
0: Među vlasnicima pasa bio je i Sean Buturović, vlasnik bosanskih oštrodlakih goniča, koji smatra da lovci posebnu pažnju trebaju posvetiti uzgoju pasa sa rodovnikom, ali i očuvanju autohtonih pasmina.
3: Vlasnik sam mužjaka i ženke bosanskog oštrodlakog gonića Baraka. Smatram da svaki lovac treba da uzgaja pse sa rodovnikom. Posebno bi naglasio lovcima da uzgajaju našu pasminu autohtonu bosanskog oštrodlakog gonića Baraka. I pozvao bi da u narednom periodu organizujemo još više ovakvih manifestacija koje su značajne i za lov i za kinologiju na našim prostorima.
0: Među učesnicima bio je i Armin Imamović iz Sarajeva, predsjednik lovačke sekcije Ljuta i potpredsjednik upravnog odbora Jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik. On je istaknuo da ovakve aktivnosti imaju poseban značaj za lovce i pripremu za predstojeću lovnu sezonu.
4: Redovna smotra pasa, organizaciju Jedinstvene lovačke organizacije u koordinaciji sa Savezom lovačke organizacije Bosne i Hercegovine. Smo izvršili vakcinaciju i čipovanje, čiji psi nisu bili čipovani. Sve troškove snosi Jedinstvena lovačka organizacija. Čast je neki 20-tak pasa je bilo. Čast nam je što smo obavili to redovno, priprema za lovnu sezonu koja nastupa. Konačno smo riješili lovište, lovimo kao i svi drugi.
0: Jedan od učesnika bio je i dugogodišnji lovac i član Jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik Muamer Vrtić.
5: Već sam 26 godina aktivan lovac. Od malih nogu volim pse. Trenutno držim pse slovačke kopove. Svaki lovac naravno voli svoje pse kao ja svoje, ulaže u pse, radi sa psima kako u lovu tako i na treningu u gaterima. Držim pse onako kako bi trebalo, znači svaki lovac propisno je da ih drži u boksovima. Psi su čipovani, registrovani u Kinološkom savezu, sva potpuna dokumentacija i u tom smjeru trebaju svi lovci da gledaju. Smotra je značajna tako da se uvede neki rez po pitanju pasa lovačkih kod nas lovaca u Konjicu.
0: Organizatori su najavili i nastavak aktivnosti narednog vikenda. Naime, u gateru Krivače u Buturović polju 26. septembra bit će održano ispitivanje urođenih osobina lovačkih pasa na divlju svinju.
6: Konjička hronika. U okviru manifestacije Teatar Baština sutra počinje program posvećen 106. godišnjici rođenja Zulfikara Zuke Džumhura. U njegovoj rodnoj kući sutra u 10 sati će biti održana likovna radionica za učenike. Najavljuje Benjamin Mušinović, direktor Narodnog univerziteta Konjic.
7: Ove godine Teatar Baština ima tri tematska sadržaja koje ćemo posvetiti Zulfikaru Zuki Džumhuru. Naime, u utorak 22. septembra u 10 sati u rodnoj kući Zulfikara Zuke Džumhura imamo priliku predstaviti likovnu radionicu putem Zukinih karikatura pod vodstvom kolega Dine Džumhura i Muhameda Krnjića. Biće tu i praktični rad sa osnovcima iz četvrtog razreda prve osnovne škole Konjic i edukativni segment svakako, gdje ćemo mlade ljude upoznati sa fundusom, dakle svim onim dragocijenim u arheološkom kutku, galerijskom prostoru Zavičajnog muzeja, kao i u dependensu, dakle rodne kuće Zuke Džumhura, gdje ćemo prezentirati mladim ljudima i objavljene i neobjavljene karikature, rukopise, njegovu nošnju, autentičan namještaj i sve ono što s ponosom predstavljamo gostima u kući Zuke Džumhura.
6: Konjička hronika. Zbog radova na vodovodnoj mreži u utorak 22. septembra doći će do obustave vodosnabdjevanja u ulicama Kolonija, Radava, Mostarska i dio ulice Varda s početkom u 8 sati. Normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se do 15 sati. Mole se korisnici da se obezbijede sa potrebnim količinama vode. Po uspostavljanju normalnog

0: vodosnabdjevanja potrebno je odvrnuti slavine kako bi se izvršilo ispiranje cijevi, te tek nakon toga koristiti vodu za piće.
1: Sport. Fudbaleri Igmana ostvarili su pobjedu u šestom kolu Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Na domaćem terenu FK Igman je savladao NK Vitez rezultatom 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Azur Mahmić, čime je donio važna tri boda ekipi Igmana. FK Klis poražen je u petom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Jug. Klis je na domaćem terenu izgubio od Neuma rezultatom 1-3. Jedini pogodak za domaći tim postigao je Mirnes Jahić. Konjic je proteklih dana bio u znaku ženske košarke. Ženski košarkaški klub Konjic od 18. do 20. septembra bio je domaćin VABA regionalne lige i Women Konjic Kupa, koji su mladim košarkašicama pružili priliku za takmičenje, sticanje iskustva i druženje sa ekipama iz regiona. Jedna od aktivnosti bio i turnir VABA u 17. regionalne lige, koji je u Konjicu okupio kvalitetne ekipe iz regiona. Trener ženskog košarkaškog kluba Konjic Edin Ravnjak izrazio je veliko zadovoljstvo što je klub imao priliku ugostiti ekipe ovog nivoa.
2: Na veliko iskustvo za naše cure, pogotovo kad znamo koja je dolazi košarkaška elita u naš grad i možemo biti ponosni i sretni da možemo učestvovati nekim ovakvim turnirima i ovakvim utakmicama.
1: Utisci gostujućih trenera i predstavnika klubova potvrdili su odličnu organizaciju i gostoprimstvo u Konjicu. Mario Jekić, trener ženskog košarkaškog kluba Čapljina, naglasio je značaj ovakvih turnira za razvoj najmlađih uzrasta.
3: Za naše curice ovo odlično iskustvo, nije nam prvi put da smo u Konjicu, stvarno grad Konjic jer su odličan danči domaćin, pogotovo danči u smislu organizacije ovakvih turnira i rada se uvijek odazavamo tu i odigramo te utakmice. Ovo je upravo najmlađi uzrast koji se takmiči, svaka utakmica očekuje jedne dobre poteze, nove uspjehe, tako da oni iz utakmice u utakmice rastu. I na kraju napravimo kratki rezime svih utakmica, pričamo sa curama šta je dobro, šta je loše, dajemo pozitivne kritike, dajemo negativne i na kraju znači još jedne pozitivne timske i nadamo se da svaki dan rasti iz utakmice u utakmice, da će biti bolji i da će biti znači ovaj turnir u Konjicu jedno odlično iskustvo za njih i priprema za prvenstvo koje nam slijedi.
1: Nikola Dmitrović, trener košarkaškog kluba Partizan, pohvalio je uslove i ambijent u gradu.
4: Ovdje nam je generalno sjajno, stvarno odlični uslovi, hala je vrhunska, stvarno uživamo i u gradu, prošetali smo, proveli devojke, stvarno su sjajni uslovi.
1: Dugogodišnju uspješnu saradnju istaknula je i Cvjetana Matić iz ženskog košarkaškog kluba Raguza iz Dubrovnika.
5: Mi smo tu dugogodišnji, rekla bi partneri, kolege, dolazimo svake godine na jedan predivan turnir, volimo se tu družiti. Naravno uvijek se nešto i nauči, cure dobro igraju i zbilja nam je zadovoljstvo doći u Konjic. Svi turniri su značajni u toj nekom pripremnom periodu, svaka utakmica je važna, tu se može puno i vidjeti, naučiti, nam i sad je zadovoljstvo što možemo gledati VABO ligu u 17. Jedan od razloga i ciljeva između ostalog što smo i molili Greda da napravi ovaj turnir za mlađe pionirke, tako da evo, uživamo u košarci, guštamo i lijepo nam je.
1: Sportsko-streljački klub Igman Konjic imao je u subotu uspješan nastup na njihovom prvom međunarodnom takmičenju u long range gađanju, Bileća Long Range 2026. Pred velikom i izuzetno kvalitetnom konkurencijom, među kojima su nastupili i vrhunski strijelci iz drugih zemalja regiona, Konjičani su ostvarili zapažene rezultate i dostojno predstavili sportsko-streljački klub Igman Konjic i grad Konjic. Klub su na ovom takmičenju predstavljali Alen Begluk, Mirza Mlanđo, Osman Tibo, Armin Pirija, Alija Bajrica, Adin Musa, Vildana Bajrica, Omer Ahmetagić, Faris Dugalić, Adnan Muratspahić i Adin Husić. Takmičari Igmana ostvarili su odlične rezultate u ekipnoj konkurenciji. Drugo mjesto disciplina gađanja na 900 metara i treće mjesto disciplina gađanja na 700 metara. Konjička atletičarka Sarah Đajić, članica atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžić, proteklog je vikenda učestvovala na dva atletska takmičenja i osvojila 4 medalje. Na međunarodnom mitingu u Čitluku u disciplini 60 metara osvojila je bronzanu medalju. Utrku je istrčala za 8 sekundi i 43 stotinke, čime je ostvarila novi lični rekord. Mlada atletičarka jučer je na pojedinačnom prvenstvu kantona Sarajevo u atletici postala viceprvakinja u disciplinama skok u dalj i štafeta, osvojivši srebrne medalje, dok je u disciplini troskok osvojila bronzanu medalju i novi lični rekord, skočivši 10 metara i 3 centimetra.
0: U Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Hvala na pažnji.
6: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.